1978. godine Foreigner su izdali Hot Blooded, britansko su američki hard rock sastav kojeg su 1976. godine osnovali glazbenici Mick Jones i bivši član grupe King Crimson Ian McDonald, zajedno s tada nepoznatim pjevačem Louiem. Najveći uspjeh postigli su 70. do sredine 80. godina, a do 2005. prodali su preko 50 milijuna ploča diljem svijeta. Double Vision, njihov je drugi studijski album iz 78. koji donosi single koji su objavili na današnji dan, a to je pjesma Hot Blooded. Prema riječima pjevača i koautora Lua Grahama, pjesma je pomalo bezobrazna. Rekao je da je zapravo problem upoznati dame na cesti. Vidite nekoga u publici koga želite upoznati, ali nakon koncerta dok završite s intervjuima i pospremanjem nema nikog u blizini. Nađete se kako sami lutate gradom i nemate što raditi.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: 2008. godine gitarist grupe Whitesnake Mel Gallin umro je u 60. godini života. Whitesnake su engleska heavy metal, hard rock, blues rock grupa koju je osnovao David Coverdale. Aktivno su djelovali najvećim dijelom u 80-ima. Pjesma koju ćemo danas čuti dolazi s njihovog trećeg studijskog albuma Ready and Wilding iz 1980. Fool for You Rollin otvara ga i najveći je hit s albuma. Pjesma je izvorno napisana za blues legendu B.B. Kinga. Zajedno su je na pisali David Coverdale, Bernie Marsden i Mickey Moody, a inspirirana je raspadom Coverdaleova prvog braka.

Na današnji dan 1928. godine rodio se Bobby Day kao Robert James Byrd u Fort Worthu u Teksasu. Day se seli u Los Angeles u 15. godini. Kao član R&B skupine The Hollywood Flames počeo je koristiti umjetničko ime Bobby Day te snimati. Bio je Bob u dvojcu Bob and Earl. Godine 1957. osnovao je svoj vlastiti band pod nazivom Satellites nakon što je snimio tri pjesme koje su i danas rock and roll klasici. Danas slušamo Rockin' Robin.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Vaš radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Ne prestaju sukovi predsjednika i vlade oko slanja vojnika u Francusku. Inflacija usporila, Hrvatska i dalje među najgorima u eurozoni. U Zadarskoj županiji samo 18 odobrenih prijava za dugoročni najam. Zadarski vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu. Sutra prije podne ponegdje kiša ili pokoji pljusak. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Predsjednik države Zoran Milanović ostaje pri odluci da neće slati vojsku na mimohod u Pariz sredinom idućega mjeseca. Rekao je i da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovijed. Prije tih poruka premijer Andrej Plenković poručio je da se neće sastajati s predsjednikom kao što je on to predložio, sve dok ne povuče zapovijed za koju nema zakonske osnove. U cijelu se priču uključio i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško, ima zapovjed, radi po zapovjedi.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Način glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
1: Inflacija popušta, u lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
4: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moramo odmah na

0: početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: I mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
2: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta u Europskoj uniji. Od danas je na snazi fiksna carina od 3 eura na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. I riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji.
3: Dnevnik.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je list reda prvenstva odobrenih prijava za najam stanova ustupljenih na upravljanje APN-u u sklopu programa priuštivog najma. U Zadarskoj županiji odobreno je 18 prijava, 11 je odbijeno. Više o tome Božidar Kolega.
4: Program priuštivog najma koji provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ušao je u fazu konkretne primjere nakon završetka javnih poziva za vlasnike stanova i kasnijih poziva za najmoprimce. Na papiru riječ je o jednom od najambicioznijih pokušaja države da aktivira desetke tisuća praznih stanova i ublaži pritisak na tržište najma. Podaci APN-a pokazuju jasnu koncentraciju interesa za glavni grad. Na prvi javni poziv za najmoprimce prijavilo se 1315 građana, od čega se više od polovice odnosi na Zagreb. Slijede Split, Rijeka, Osijek i Sisak, dok je Zadar i Zadarska županija s 18 odobranih prijava, 14 iz Zadra, po dvije iz Poličnika i Škabrnje, te 11 odbijenih, nisko na objavljenoj listi. To i ne čudi, budući da je ponuđeno tek 8 nekretnina u Zadru, Murvici i Škabrnji. U odnosu na Zagreb ili Rijeku, gdje se ponuda mjeri desecima i stotinama jedinica, Zadar tako, iako se u javnosti spominje i do 40% praznih stanova, ostao tek na simboličnoj razini. Program priuštivog najma zamišljen je kao odgovor na procjenu da u Hrvatskoj postoji oko 600 tisuća praznih stanova koje bi se moglo uključiti u sustav dugoročnog najma, no u praksi prvi ciklus pokazuje razliku između ambicije i realnosti. Aktivirano je tek nekoliko stotina nekretnina, a u Zadru očito turistički najam i dalje ostaje prioritet. Možda će stoga više uspjeha imati program izgradnje stanova za najam,
5: koji će biti oslonjen na novi zakon o priuštivom stanovanju, koji će zakon promijeniti ovakav vid izgradnje stanova na način da će svaka zgrada u budućnosti koja se bude gradila po priuštivom stanovanju morati sadržavati polovicu stambenih jedinica koje će biti u trajnom najmu.
4: Objašnjava potpredsjednik Vlade Branko Bačić, koji najavljuje.
5: Ćemo već duže godine krenuti sa izgradnjom stanova za priuštivi najam diljem Republike Hrvatske. Tu vam prednjače u pravilu veliki gradovi gdje je i najveći stambeni jaz, gdje je najveća potreba.
4: Za nadati se da će modeli priuštivog najma dugoročno donijeti promjene i omogućiti posebno mladim obiteljima toliko potrebno priuštivo stanovanje.
2: Bivši predsjednik zadarskog SDP-a i aktualni gradski vijećnik Daniel Radeta objavio je kako je napustio SDP. Ističe kako svoj politički put nastavlja kao nezavisni gradski vijećnik, te kako unatoč pozivu novog predsjednika gradskog SDP-a Erola Gašija da vrati mandat, to neće učiniti.
6: Meni pripada po zakonu. Što se tiče izjave Erola Gašija, mislim da bi trebao zadržati minimum dostojanstva kada su takve stvari u pitanju, s obzirom da on u prošlom mandatu uopće nije bio u Zadru, već je bio u Briselu, a ja sam bio toliko velikodušan da mu taj mandat i poklonim, u ostalom, na ovim zadnjim lokalnim izborima, tako da u tu raspravu bi mu bilo bolje da ne ulazi. On bio u Briselu, ja sam imao kaznene prijave, imao sam policiju koja mi stala pred vratima 6 mjeseci kao zaštitu dok smo se bavili nekim ozbiljnim temama. On je bio negdje drugdje, tako da bi bilo dobro da se suzdrži od bilo kakvih komentara takvog tipa. Njega tek čeka posao, čeka ga rezultat, ima markicu u SDP-a i s njom nek radi što god želi.
2: Dnevnik. U Zadarskoj županiji broj požara veći je za 20% u odnosu na prošlu godinu. Srećom, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija. Najteži dan bio je 22. lipnja kada su udari munje izazvali nekoliko požara otvorenog prostora. Prvi toplinski val je iza nas, no treba biti na oprezu jer se za iduća dva dana najavljuje jak vjetar, napominje županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
7: Imamo najavu ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo i svim postrojbama s područja županije uputili dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
2: Rudić napominje kako ovu sezonu dočekuju spremni. Broj sezonskih vatrogasaca na razini je prošle godine, a u ispomoć su stigli vatrogasci s kontinenta. Također tu je i nova oprema.
7: Stanje iz godine u godinu sve bolje i bolje. Nabavljaju se vozila i oprema sa državne razine, iz sredstava europskih fondova. Imamo ovaj program iz Tirola gdje nabavljamo rabljena vozila. Također smo u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike realizirali donaciju 4 vatrogasna vozila. Biće primopredaja 10. srpnja, baš službena u nazočnosti veleposlanika Francuske u Pakoštanima. Vozila su stigla, tako da evo što se toga tiče, stanje zadovoljavajuće. Bitno je naglasiti da su jedinice lokalne samouprave, dakle, odgovorne za opremanje svojih vatrogasaca na svom području, a vatrogasna zajednica županije uvijek tu u potpori da im pomogne.
2: U potpunosti je izgorjelo osobno vozilo koje se oko 15 sati i 20 minuta zapalilo na naplatnim kućicama Zadar Istok. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Zadarske javne vatrogasne postrojbe i HAC-a, a srećom nitko nije ozlijeđen.
3: Dnevnik.
2: Zadarska policija sinoć na aerodromu po slijetanju zrakoplova iz Londona uhitila 41-godišnjeg Britanca koji je tijekom leta pijan galamio te vrijeđao i iznumiravao druge putnike. Nakon saslušanja na općinskom sudu u Zadru proglašen je krivim te kažnjen s 560 eura. Počelo je uklanjanje azbesta s krova na gorjele garaže na Ravnicama, što će potrajati do kraja idućega tjedna. Radove izvodi tvrtka Cijan iz Splita, ovlašteni koncesionar za sigurno zbrinjavanje azbestnog otpada. Nakon što to bude obavljeno, Obala i Lučice će urediti parkiralište sa oko 400 mjesta i organiziranim ulazom, odnosno izlazom. Projekt predviđa i premještanje pretovarne stanice Čistoće na obližnje područje saniteta te seljenje pauk službe na prostor novog kampusa. Od danas na prometnim raskrižjima u Zadru promet reguliraju pripadnici prometne jedinice mladeži. Trebali bi osigurati bolju protočnost prometa, pomoći sudionicima te spriječiti nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. U posljednje vrijeme u zadarskim kvartovima sve više galebova, što predstavlja rizik za zdravlje građana i utječe na kvalitetu života. Glavni uzrok njihova zadržavanja u naseljima je lako dostupna hrana zbog nepravilnog odlaganja otpada i ostavljanje hrane na javnim površinama. Zbog toga iz grada Zadra preporučuju građanima da ih ne hrane, te da otpad odlažu u zatvorene spremnike, te održavaju čistoću javnih i privatnih površina.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu domirenu na oblaku, puše slab vjetar, u Gospiću je 26, Zadru i Zemuniku 34, te Šibeniku i Kninu 35 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umirena, podnove lebita mjestimice jaka, bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksimadum, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
3: Uz vas, Radio Zadar.

tvojoj duši ostao sam sam. I da pokažeš mi put, ja sve bih

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Oružane su snage u procesu povijesne modernizacije. Za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Nekoliko ukrajinskih gradova noćas su ponovno bili meta ruskih napada. Pozivajući se na vlasti, list Kiev Independent prenosi da je u Kijevu poginulo 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. Novine prenose i da je riječ o jednom od najžešćih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena.

0: Oko 19 sati nevreme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrime uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će primjenjivo oblačno, mjestimica uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i solinim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irina Dizdarević.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.
1: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: A di ćeš bolje još kad se ovako dobro naspavaš, kao što smo se naspavale.
3: A nisi gledala utakmicu?
2: Jel ti izgledam kao da sam gledala?
3: Ne baš, ja sam se nešto ranije probudila pa sam malo sam prevrtila što se to događalo između Amerike i Bosne i Hercegovine i Bosna.
2: Tako je, kako je, ali to je sport. Evo, baš sam bila uvjerena nekako, intuicija mi je govorila da će dobit Bosna i Hercegovina, tako da...
3: Slaba ti je intuicija, ali
2: slaba,
3: znaš...
2: ali nije me zeznila do sad kad su bile naše utakmice u pitanju.
3: Jeli, nećemo nama, čekaj, pusti. Jesi vidjela uopće američki dres?
2: Ne, ali...
3: ono cijeli
2: mogu
3: crveni...
2: kako izgleda.
3: Crveni je, izrigan je, izdaljenje se izgleda kao da je naš, a onda shvatiš kad se približiš da u stvari to najružniji dres na svjetskom prvenstvu.
2: On me podsjeća na one čokolade što su dijelili. Ne znam, kad sam bila dijete, onda znaš, imaš one čokolade skuplje iz više kategorije i imaš ove koje dobiješ onako usput, znaš, kad te neke bake podijele, mislim...
3: Braco i seka i
2: ne, braco i seka, ovo je baš bila neka Amerikan se zvala.
3: Aha, okay.
2: I baš je imala ovako sličan dizajn omotnice.
3: Vratimo se mi iz Amerike ovdje u naše krajeve, 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro svima koji su se probudili u najboljem mogućem
2: izdanju.
3: A to je
2: uz Radio Zadar. 1, 2, 3.

0: mogu sada biti na plaži, recimo, koji ne rade, pa ono, hop, otvore oči i u more.
1: Ja sam htjela reći blago svima onima koji slatko spavaju, a slatko spavaju sigurno jer baš se osjeća to osvježenje u zraku.
0: Jel?
1: Da, tebi
0: pa,
1: ne.
0: Što je, neka kiša pala?
1: Pa ja ne znam što se dogodilo.
0: Ma neke kapljice su bile, vidjela sam da mi je vjetrobansko staklo nekako prljavo, ali ja nisam primijetila...
1: Ja znam...
0: Vjerojatno je u zaleđu bilo više.
1: U zaleđu sigurno, da. Ali znam, evo, moj zadnji kontakt s vanjskim svijetom bio je negdje oko ponoći i tad je baš sjevalo i to pošteno, ali nisam čula kišu nakon toga, ali ovo ujutro mi izgleda kao nakon kiše, ali sve je suho.
0: Nekako čini mi se da kako nas Velebit štiti od svega onog lošega, tako nas je malo i zaštitio od neke veće kiše, tako koja bi. A dobro, ajde ti,
1: nevremena,
0: evo Goran kaže u žeravi prolom, blago tebi, zalilo ti masline,
1: polja, za poljoprivredu.
0: Preorana, sve super.
1: Pa je se vidjela što je radila kiša u Varaždinu, u Virovitici.
0: Je, nered, totalni nered.
1: Da.
0: Čupalo
1: tako
0: krovo.
1: Da, dobro smo prošli za sad, zaobišla nas je ova...
0: Ne, nešto, nisam sigurna jesam li ja to prespavala, pa bi ja pitala naše slušatelje da nazovu ili pošalju poruku ukoliko stvarno je padala kiša, a ja sam ovako nesvjesno provalila da nije.
1: Da, ali ja sam tu s tobom, ja apsolutno nemam pojma što se događalo, tako da dvije smo, ajde na našoj strani.
0: Obično u ovo vrijeme je išlo, dogodilo se na današnji dan, a mi ćemo
1: dogodit će
0: nastaviti
1: se
0: u ritmu, tako je, mi idemo... Future, Simple da. I ovi ostali, pa ćemo govoriti sve ono što ćete imati prilike čuti u nastavku dana. No dosta priče, ajmo se malo odmoriti. Vrijeme za ljubav.

0: A da vidimo kakve su temperature in the air.
1: Ajde, kaži.
0: Pa trenutna temperatura zraka ovdje u gradu Zadru je 24 stupnja, isto toliko je i u Šibeniku, 22 je u Kninu i 17 u Gospiću.
1: Ovisi koju stranicu gledaš. Ima nekih na kojima trenutačno piše da je u Zadru kiša i da će prestati u sljedećih 60 minuta.
0: Možda je to neki drugi Zadar u pitanju.
1: Neki drugi
0: Zadar.
1: Nema,
0: jedan je jedini Zadar.
1: A milo moje, konačno smo došli.
0: Ma to ja radi vas govorim.
1: Ajde, dobro. Ajde.
0: Dobro, ali ono što me zanima je temperatura mora, iako tu vjerujem da neću primijetiti neke veće promjene, s obzirom da ova tablica koju imam ispred sebe se odnosi na jučerašnje temperature, a more je jučer, evo, skoro došlo do 27 stupnjeva. Tako da za rashladit se i nije baš, ali danas bi moglo biti drukčije. Iako mislim da kiša topli, a vjetar rashladi more, a s obzirom da vjetra nije bilo, očigledno će ostati ovako kako je.
1: Ne znam koliko naši sugrađani odlaze u grad i ovako šetaju u večernjim satima, ali sinoć je bilo toliko sparno, daška, vjetra nije bilo, turisti su se onako lagano šuljali našim ulicama, sjedali u najbliže kafiće i objekti gdje su mogli doći do hladnog pića, i moram u stvari primijetiti ono što se posljednjih dana ističe, a to je da nemamo nekakve pristupačne izvore vode, makar u bocama, ako ne možemo ovih 5 bunara aktivirati kako bi se
0: dobro si to primijetila. Da, sad kad malo bolje razmislim,
1: odeš u Rim,
0: toga stvarno
1: svako
0: manjka.
1: Malo vode ima, odeš, ne znam, u Istanbul, svako 10 metara štandovi s vodom. Mislim da je u ovim vremenskim prilikama, to jest neprilikama, to neophodno.
0: Tako je. A danas će, vjerujem, kako kažu sinoptičari, kiša natopiti barem polja, ako ne nas ljude.
1: Zadarska.
0: Kažu da bi na našem području trebala biti kiša. Mjestimice, to je sad jedan dosta relativan pojam, ali mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, oblačno sunce, apsolutno svega ima. Umjerena i jaka bura s olujnim udarima podno Velebita, najviša dnevna temperatura do 33 stupnja. Ne znam što bih ti rekla.
1: Ja ti samo želim reći da bi jedna kiša dobro došla da opere ove ulice, da se ovaj suhi zrak malo makne i da nam masline konačno dođu do vode.
0: I moj auto da opere.

0: A neće ni meni doći sad kad podijelim ovu jednu zanimljivost. Malo sam...
1: Malo
0: mi je jezik
1: šoku,
0: brži
1: je,
0: od pameti.
1: Ajde, kaži.
0: A to je da nije Zadar jedini.
1: Na svijetu.
0: Moram, jedini na svijetu, da. Moram svima slomiti srca. Zato što postoji Zadar u pakistanskoj pokrajini Balochistan i to je naš kolega Goran ustvrdio da ja ne nosim svu tu krivicu sama na svojim plećima. To je ipak preteško za mene i preteško za ovaj sat. U svakom slučaju,
1: ono što vas može utješiti je da su temperature u tom pakistanskom Zadru još i veće
0: hot
1: nego kod nas u ovome trenutku i da tamo nema kiše na vidiku, kod nas će valjda pasti.
0: Ali
1: 2200 metara
0: nadmorska visina u planini je mjesto.
1: Dobro.
0: Ne možemo reći grad, ali sad slušajte ovo.
1: Biće se planina zove Velebit, sam i to reci još.
0: Ne znam kako se zove planina. Možda je opcija da je Velebit. Ali Zadar i upravo ta pakistanska pokrajina, Balochistan, nadam se da dobro izgovaram, su dva potpuno različita svijeta koja spaja nevjerojatna povijesna crtica.
1: Dobro.
0: Dakle, indoarijski korijeni. Brojna istraživanja, poput onih jezikoslovca doktora Maxa Polakera, sugeriraju da su preci naroda Baloči migrirali iz područja antičkog grada Jadere, današnjeg Zadra i šireg zaleđa prema istoku.
1: Pa što im bi otići na 2200 metara iz ovog grada koji je na samo tako...
0: Nisu znali gdje idu zato što upravo Balochistan je zbog svoje goleme površine, plemenske autonomije i nedostatka infrastrukture jedan od najizoliranijih i najmisterioznijih dijelova svijeta. Tako da nisu znali što ih čeka zasigurno. Ali eto, tako je kako je, bilo bi zanimljivo vidjeti to mjesto, ali uputiti se tamo, ali tko bi nas ponovno vidio, to još ne znam.
1: E, sad kad smo kod toga, imaš i jeftine letove, Zadar, Pakistan, pa ukoliko želiš naći neki rod tamo
0: imam
1: slobodno.
0: Imam Zadar, Pakistan, ma koji je to let?
1: Zadar,
0: Zagreb, Istanbul, Pakistan, imam ja frenda iz Pakistana.
1: E, pa eto ti.
0: Tako da mogla bi to provjeriti stvarno, evo. Lahore ne bi mogla, 1000 eura, zaboravimo. Idemo dalje.

0: Kontra Fijake, Radio Zadar.
1: S vama su Sildi Končurar i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Eto, nismo se ni predstavile. Do kako sad, Bog zapovijeda, Sili Končurat, Marina Vuka i Goran Paleka, to je taj trio Rio.
3: Da, u 6 sati i 31 minutu, pravo je vrijeme da nas nazovete. Imate li vi komentare na to kako je ovo ljeto ove godine, hoće kiša danas, neće kiša, hoće
2: je
3: kiša
2: pala
3: u Pakistanu?
2: Da, je li pala kiša, da, javite nam se iz svih Zadrova.
3: Malo me šokirala, ovaj tvoj podatak me šokirao kako su ovaj nekadašnji stanovnici Jadere emigrirali u daleki Pakistan.
2: A si to čita Balochistan?
3: Nemam pojma, možda se i Zadar ne piše kao što ti misliš, nego neki kvadar, nemam pojma, ali u svakom slučaju nisam radila neku genealošku studiju kako bi istražila obiteljsko stablo i podrijetlo i je li neki predak emigrirao tamo. A sudeći prema tome koliko Pakistanaca dolazi kod nas, moguće je da se vraćaju kući.
2: Ima neka taj, Lesi se vraća kući, ima neka tajna veza. A slušaj, srce vuče
3: kako
2: južnom
3: ono,
2: kraju.
3: Dalmatinci ostaje u Zagrebu, a Lesi se uvijek vraća kući.
2: Pa vidiš da ne ostaju u Zagrebu. Ja sam jedan od primjeraka.
3: A svi se vrate doma na kraju.
2: Prije ili kasnije, upravo tako, tako evo, kontra Fijake je tako išao ovaj naš džingl. Mene baš neka Fijaka sad uhvatila.
3: Zašto?
2: Moguće da uhvati čovjeka Fijaka u 6 sati i 32 minute.
3: Kako nije moguće, pogotovo u to vrijeme je moguća Fijaka. Vrijeme ti za jednu kavu možda, pa onda ajmo mi zasvirati dok ti ja ne natočim i onda ćeš mi biti koptičica za jedno 3-4 minutice.

0: Help me, help me. A ne, ovo je inače pjesma jedna od najdražih od Johna Lennona, jer je jednom prilikom izjavio kako je zaista bila iskrena i stvarna, jer se osjećao loše u tom periodu. Ali ti meni definitivno nisi pomogla, jer trajanje ove pjesme je toliko da doslovno mogu otići do vrata i vratit se.
1: A još si mi fjakasta.
0: Još sam fjakasta jer kave nisam vidjela. Jer prekratko traje pjesma.
1: A kakva ćeš onda tek biti noćas ako si slabo spavala prošlu noć?
0: Ma onda nadoknadit ću ja to preko dana.
1: I
0: u onda, popodnevnim satima.
1: Jer se dižeš oko ponoć i po.
0: A dignut ću se, šta ću?
1: Muko moja.
0: Muko moja, nisam. Ne, ali ja sam inače noćna ptica, tako da taj pojam dizanja, buđenja, to je kod mene sve relativno. Kad smo igrali zadnji put, znam da sam radila, ja mislim, ujutro od 6.
1: Dobro.
0: Nešto je tako bilo. Ili sam kasno došla. Ali isto sam ja jednim okom, znaš, bi se budila i gledala, poluvrijeme pratila, ali... Za sad prolazimo, ja ne pratim baš, pa bi možda bilo najbolje da tako i ostane. Sad ću biti kao Goran Ivanišević, praznovjerna.
1: Dobro, u svakom slučaju, za sve koji možda ne znaju, a ne vjerujem da takvih ima, Hrvatska igra noćas protiv Portugala. Početak utakmice je u 1 sat. Svi s nestrpljenjem iščekujemo. Neko će biti budan, neko će spavati, ali na kraju krajeva, u petak ujutro sve će nam biti puno jasnije.

0: A kad smo već kod večerašnje utakmice i tog dvoboja između Hrvatske i Portugala, ne znam jesi li znala, doduše znam da znaš da smo u Torontu večeras.
1: I
0: da
1: je ovo, taj dio znam.
0: Da je ovo posljednja, u stvari, posljednji susret koji će se održati u ovom kanadskom gradu. Ne što se nas tiče, nego općenito utakmica. Ali postoji jedna velika povezanost između Hrvatske i Portugala, a ta priča ide još u 1976. Te godine jedan kanadski klub, Toronto Metros Croatia, postao prvak.
1: Aha.
0: A najveća zvijezda, osim igrača hrvatskog podrijetla koji su naravno dominirali, bio je legendarni Portugalac Eusebio, koji je do smrti 2014. bio u stvari ikona u svijetu nogometa. Igrao je za Benficu, čini mi se, za reprezentaciju je dao nemjerljiv doprinos, protiv puno protivnika je dao golova, more, ono. Tri utakmice, on da 9 golova.
1: Htjela sam reći pun koš, puna mreža golova, da, ja se nadam da ipak barem s naše strane neće biti puna mreža večeras, ali s njihove, to bi moglo biti. Nekako, kad očekujem da će biti utakmica razigrana i da će padati ti golovi ko od šale, ništa se ne dešava, ono, bude sve usporeno. A kada očekujem da će biti toliko teška i usporena utakmica, golovi samo padaju.
0: Meni se čini da je najbolje da ti odeš leći večeras i da ne gledaš i ne misliš o ničemu, a oni neka odrade svoj posao najbolje što mogu.
1: Da, i onako mi je kolega sad kad sam ga srela do automata s kavom rekao, jel ti navijaš za Nizozemsku? Krivo sam se odjednula, moram ići brže preobući majicu. Imam ja ovdje rekvizite. Sad ćemo mi to, pa ćemo mi to na društvene mreže.
0: Imamo pa i mi svoj studio Amerikana. Mini studio, ali Amerikana.
1: Da.

0: Nismo se tako zadnji dobro gutlje na... Meni vidiš idu mi i suze i smijem pa se jedno i drugo.
1: Da, super je to. Neće se neki smijati, pogotovo ovi što nemaju vode i struje danas, a?
0: Uf, neće, a pogotovo kad vidim ovu ulicu Sukošanu koju sam čitala i u ponedjeljak.
1: Dobro.
0: Dobro,
1: a
0: dakle
1: što je danas,
0: idemo.
1: Četvrtak?
0: Danas je četvrtak,
1: pa
0: znači
1: dana,
0: da igre se igre nije istina. Ali nisu dovršili to što su započeli.
1: Dobro.
0: Dakle, u Sukošanu, kao što rekoh, struje
1: vode
0: neće biti od 8 do 14:30 u ulicama Marijana. Marijana Grdovića, ulici 112. brigade HV i na putu raskrižja. To je to što se tiče Sukošana i to je to što se tiče općenito nedostatka vode u našoj županiji.
1: Zbunila si me s ovim, ali bilo bi Marijane Grdović, što nije. Da, Marijana, ma dobro, ljudi, uglavnom u Sukošanu čuli ste ulice neke određene, već niste bili bez vode, ste bili bez vode pa nećete imati je ni danas, vjerujem da znate svi
0: ne, to je samo za brigadu HV.
1: Ajmo mi na struju. U svakom slučaju, danas će više mjesta biti bez struje, između ostalih tu je i Privlaka i to ulica Put Kurtića, povremeni prekidi od 10 do 12. Što ti kažeš?
0: Ja kažem da struje neće biti ni u predjelu Gende u Medviđi od 8:30 do 13:30 zbog radova.
1: Evo vam je izvrsna. Briševo, istočni dio ulice doktora Franje Tuđmana i pazite ovo, mehaničarska radnja Butić. Znači samo ta radnja neće imati struju.
0: A šta su oni Bogu skrivali?
1: Ili puno troše pa su ih odlučili iskopčati ili nisu račun
0: platili.
1: Pa nek platili,
0: se zna.
1: Ne znam,
0: pa nek 8, se zna.
1: 8:30 do 12:30 bit će bez struje.
0: Evo i na posljedku, Privlaka, Put Bunara, povremeno će bez struje ostajati od 8 do 10 sati. Kratko i slatko.

0: Ruža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatromet i diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba, iz Zagreba.
4: Svi?
5: Je, iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout je knockout.
5: Tako je, knockout je knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće, busto.
4: Malo ste umorni od puta?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatreni večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliko.

0: teoretski ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
1: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
2: 2-1.
3: 2-0. Budimir i Vlašić.
4: Hrvatska, Portugal, a bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
5: 3-1 za nas. Ha, ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
6: Jutarnja kronika.
7: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
8: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
9: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
8: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića, koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
10: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
8: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
9: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
10: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
8: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
7: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
11: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
7: U saborskoj raspravi i prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedlog, a razloga je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
12: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
13: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
14: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
7: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
2: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
7: Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
15: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije dvaju razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
16: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
15: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
17: Dobar dan. Dobar dan. Možete li se primaknuti svjetlu? Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo. Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro. Dobro.
15: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
18: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
15: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme dvaju potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
2: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kijev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
7: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Četvero ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
7: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
6: Jutarnja kronika.
7: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
19: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, no uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
6: Jutarnja kronika.
7: Na kraju podsjetnik.
2: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
7: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
7: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
20: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
21: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
20: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
22: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, gole. Vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
20: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
21: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
20: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
0: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
1: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija, Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Ože Aliazim 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Đoković, Koboli, Medvedjev, Tiafo, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova, koja je eliminirala petu svjetsku igračicu, Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Tour, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije 3 kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indice Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
6: Oglasi.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
6: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
23: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutro su unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku, gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Kospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rapi, Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
4: Oglasi.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.

0: Ljubav, ljubav. Number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska prognoza. Biće sunčano, ultra ljubičasto. Čuvajte se zraka.
1: Može, sve vrijedi. Odradio je posao za nas.
2: Je, umjesto nas. Mislim, Duško će nam to potvrditi u 8 sati i 10 minuta. Vjerojatno sve ovo što je Dino rekao s onoga svijeta do duše, ali dobro.
1: Sve se to važi. Ljubav spaja ljude, spaja bome i nogomet. I spojit će večeras kao što je spajalo i ovih prethodnih dana i ja se nadam samo da će se ta ljubav pozitivno završiti.
2: Ma čekaj, misliš da će nas ljubav s Portugalom spojiti? Ma o čemu ti pričaš?
1: Nego ljubav naših navijača.
2: Ona naša zastava koja će ulicama Toronta možda opet kisnuti. Ne znam kako
1: vrijeme. Oprosti, ali nije Toronto nego Kroronto. To je novi naziv, Toronto, ako nisi znala.
2: Zanimljivo.
1: Da, Toronto će danas opet postaviti onaj svoj poznati šator, odnosno hrvatsku kuću. Bilo je do zadnjeg trena neizvjesno hoće li ta hrvatska kuća biti aktivna, međutim, ipak, ma nema toga što naši ljudi neće uspjeti, ipak su uspjeli zakupiti prostor i onda... Kreće sve, znači koliko je sad sati u Torontu, točno mi treba informacija.
2: Sad ćeš je dobiti, ja samo gledam vremensku prognozu za Toronto, čini mi se da njima temperature idu danas do 35, do 35 će biti temperature u Torontu, malo kišice oko 3 i 4 sata najavljuju, nadam se. Sad kada je nama utakmica, ako mi igramo po našem vremenu u 1,
1: onda idemo nazad.
2: Tu vam je sunce, koliko je to dobro, 33 stupnja, bit će jako vruće, a naši navijači će cijelu situaciju činiti još i vruće.
1: Još i vruće. Da.

0: A no, danas, ajde, kaži.
1: Srce će kucati da, kucati da, sve da, jače, da, kako dobro. Se bude bližio kraj ovog dana.
0: Imamo na današnji dan puno događaja koji su obilježili ovaj 2. srpnja. Jedan od njih je onaj poznati slučaj Roswell. Jel ti nešto zvoni kad to kažem?
1: Znam, izvanzemaljci.
0: Da, NLO, 1947. Navodno se srušio nekakav nepoznati leteći objekt. I tu je nastala cijela priča oko toga kako imamo dokaze o tome da postoje vanzemaljci.
1: Niti bila, niti vidjela. Idemo dalje.
0: Di ćemo sad?
1: Što se još... Pa rekla si da ima više.
0: To smo se vratili,
1: ja znam da je danas još jedan važan dan.
0: Dobro.
1: Koji se tiče konkretno našeg kolege Željka Kapelarija.
0: A danas je njegov dan. A pazite, nije mu rođendan.
1: Nije mu imendan.
0: Nije mu imendan. Što bi onda moglo biti?
1: Tan tararam. Međunarodni dan, odnosno svjetski dan sportskih novinara. U spomen, dakle, kada je prije 101 godinu u Parizu obilježen, odnosno ustanovljen ovaj dan. Pa kasnije će nam se on pridružiti pa ćemo malo popričati i o njegovom poslu i pozivu.
0: Tako je.
1: Obilježiti ovaj dan, je li tako? Dobro, gdje smo stali? Ja sam samo htjela reći kako naša srca kucaju jače i kucat će sve jače. Međutim, kucala su jako i onim mladencima iz Filadelfije koji nisu ni slutili da će nakon izlaska iz gradske vijećnice postati dio velike hrvatske navijačke proslave.
0: Bilo mi je genijalno kad su oni izašli i onda ih je okružila ona skupina naših razdraganih navijača. Izađi mala, izađi mala. A oni su to tako ruške prihvatili da kad su došli natrag u salu gdje ih je čekao ostatak rodbine, oni su već vidjeli tu snimku na mrežama i zavidjeli su im što u tom trenutku nisu mogli biti zajedno s njima.
1: Da, ali evo, kažu da će doći ovdje na Medeni mjesec.
0: Dobro.
1: Pa možda baš izaberu Zadar. Pa ćemo moći iz prve ruke čuti te dojmove.
0: Mislim da će im turistička zajednica naša organizirati da posjete što veći dio Hrvatske kako bi je upoznali što bolje.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Cijelo jutro pričamo o vremenu proteklih dana i recimo ovom noćašnjem i naravno s nestrpljenjem iščekujemo susret, to jest kontakt sa Hrvatskim autoklubom kako bismo doznali je li ovo vrijeme ili nevrijeme izazvalo nekakve negativne posljedice na promet. U Haku nas čeka Alan Pajnić, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba iz Zagreba.
1: Kažu da ima bure, mi ovdje ne možemo vjerovati, kod nas je zrak i dalje onako topao i ne možemo osjetiti ništa što bi nalikovalo buri.
2: Da, apsolutno, evo Zadar je na takvom geografskom položaju, da imate sreće kada puše bura, kada stvara probleme, pogotovo u cestovnom prometu. Zadar je nekako u zavjetrini pa je manje više u redu ili nije kako se gleda na stvari. Dosta problema i jutros u prometu zbog ove jake bure, naime još uvijek su samo za osobna vozila otvoreni redom. Autocesta 1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, zatim državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački te Paški most. Dosta problema i na Jadranskoj magistrali između Bakre i Novog Vinodolskog, zabrana za prvu skupinu vozila, sve od Novog Vinodolskog pa ovdje do Svete Marije Magdalene, do Trimnja je zabrana i za prvu i za drugu skupinu vozila. Prema prognozama, koliko vidim, bura će nastaviti i danas i vjerojatno sutra. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, evo ova nagla promjena vremena donijela je dosta toga, pa neću reći negativnog, ali dosta ovako loših stvari, pogotovo na sjeveru Hrvatske poplave, no sada se to sve malo smirilo, kiša je stala, no još uvijek nešto mokrih i skliskih kolnika, pogotovo u unutrašnjosti. Što se tiče same gustoće prometa, standardno za ovo doba dana na gradskim cestama i obilaznicama, pa tako i u gradu Zadru, dosta prometa na prilazima samome gradu Zadru. Na autocesti A1, osim ove spomenute zabrane zbog vjetra, kako u smjeru juga Dalmacije, tako u smjeru unutrašnjosti, nekih većih poteškoća nema. Granični prijelazi u putničkom prometu za sada je još uvijek sve relativno u redu, mada i danas očekujemo povećanu gustoću prometa na gotovo svim graničnim prijelazima tijekom dana. Pomorski promet, evo u prekidu je samo jedna trajektna linija, nažalost to je trajektna linija Prizna Žigljen, tako da je to otok Pag. Još jedan put, evo, zbog bure mogu trenutno samo osobna vozila, svi ostali, nažalost, evo, moraju se kao što to i biva strpiti. Manje više to, budite oprezni u prometu, dosta je bilo i jučer teških prometnih nesreća, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Hvala ne, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
3: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Ja se zaista nadam da nitko nama neće kule srušiti.
1: Neće. Čuli smo kakvo je stanje u prometu u Hrvatskoj, kakvi su trenutačni radovi, regulacija prometa u Zadru, o tome bi se dalo govoriti, recimo Kolovare, prometnica otvorena za automobile, ali pješačka staza uz južni dio bazena i dalje pod posebnim režimom. Onda imamo ulicu Putnina i Stanka Vraza, tu su tijeku radovi na rekonstrukciji raskrižja s ulicom Put Bokanjca i Benka Benkovića. Privremena je regulacija, tako da samo malo strpljenja i sve će biti u redu. I imamo i radova na otočnim cestama, što naši Boduli najbolje znaju. Započeli su radovi na rekonstrukciji ceste na Malom Ižu i Olibu.
0: Sve si ti to elaborirala, naravno. Četvrtak kao i svaki drugi četvrtak. Kao i svaki drugi radni dan. Problemi isti, evo, samo je što imamo dodatna ograničenja po pitanju bure, je li, na autocesti, to će sigurno teško sjesti onima koji putuju s autobusima, ali tako, samo za osobna vozila. Da, oni koji su krenuli na put ili će krenuti na put iz Zagreba i obratno.
1: I pazi, trajekt Prizna Žigljen također ne vozi i kaže nam Alan Bajnić da će bure nastaviti dalje puhati.
0: Pa nek onda malo i nama zapuše.
1: Ja bi voljela više od svega. U svakom slučaju, mi ćemo pratiti kakvo je stanje na hrvatskim cestama. Vi budite uz nas i bit ćete na vrijeme
0: obavješteni. Da.

0: Summer's back, it goes too fast. Ili so fast, nije bitno, ali proletjet će nam ovo ljeto. I
1: hoće, hoće.
0: Moram priznati da kada vam ovako malo padne temperatura, mislim, vjerujem da će se to uskoro i promijeniti. Kad izađem van i bit će opet onako vruće kao što je bilo. Možda malo, malo
1: je,
0: lakše.
1: Isto se lakše diše.
0: Ali, ali sad da padne ono za 10 stupnjeva, isto mi ne bi bilo drago.
1: Ne bi bilo u redu. Tamo smo se navikli kupati i tako, kogod može, uživa u tome. Uostalom, radiš pa odeš na kupanje. Kome do toga? Kome nije, taj sjedi pod klimom, ili tako?
0: Tako je, svako nađe način kako se rashladiti, tako da nemojte vi misliti, ako dođe ovo malo nevremena što su nam najavili, da se ljeto neće vratiti u onom obujmu u kojem smo ga poznavali u lipnju. Moram priznati da nas je sve iznenadio taj 6. mjesec i tko zna što nam nosi ljeto pred nama, ali ja radije biram vrućine nego ta grmljavinska nevremena, pogotovo ono kad padne kiša na užareni asfalt, onda nastanu problemi.
1: Ma ja isto volim da malo padne kiša, zato što sami smo svjedoci kako su se požari počeli.
0: A dobro, koja kišica?
1: Znaš, ono, mora malo se nadobiti.
0: Dobro, ali požari su počeli zbog nevremena, zato što je grom udario.
1: Je, slažem se.
0: Ali neće grom u koprive.
1: Dobro. Moj izbor bi bio da pada kiša noću.
0: Može, i da padne, i da samo onako padne, ne napravi nikakvu štetu, natopi polja.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Onda sutra idemo iz početka.
1: Idemo se kupati, bistar, svježi dan, zrak,
0: i
1: sve
0: početak,
1: kako treba.
0: I sve. Početak.

0: Dosta je bilo zabave, vrijeme za ozbiljne stvari. To znači da je s nama Filip Matijević u prvim jutarnjim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Hrvatska noćas igra utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Suparnik u Torontu bit će Portugal, a početak je u 1 sat prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faz obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Spomenimo i dvije posljednje utakmice svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države pobijedile su u San Francisco, Bosnu i Hercegovinu, te se plasirale u osminu finala, a Belgija je nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal, koji je vodio 2-0.
1: Vijesti.
2: Iz Hrvatske u Saboru je na dnevnom redu rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Početkom tjedna počelo je uklanjanje azbesta s krova opožarene garaže na Ravnicama. Radovi su vrijedni gotovo 62 tisuće eura, a azbest s površine oko 900 četvornih metara trebao bi biti uklonjen do kraja sljedećeg tjedna. Izvodi ih tvrtka Cijan. Nakon sanacije, obala i lučice uredit će parkiralište sa 400 mjesta, uključujući mjesta za osobe s invaliditetom. Uređenjem prostora započet će i naplata parkinga. Gradonačelnik Šime Erlić.
4: To radimo isključivo iz razloga što znamo koliki je problem parkiranje u gradu Zadru u sezoni. Na ovaj način mi ćemo stvoriti dodatne parkirne površine praktički u obodu centra grada i kako je prema projektu predviđeno, ovdje će biti preko 370 parkirnih mjesta sa dostupnim mjestima za invalide, sa organiziranom prometnicom, organiziranim ulazom i izlazom te novim rotorom koji će ondje biti na izlazu kako bi sigurnost prometa bila bolja, protočnija i kvalitetnija, ali i prostor ovdje dakle koji će se prinudno urediti i za turističke autobuse.
2: Jučer smo izvještavali da je podignuta razina pripravnosti zadarskih vatrogasaca zbog bure, jer su tada izglednija izbijanja požara, a zbog bure ima i ograničenja u prometu. Naime, autocesta 1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena je samo za osobna vozila, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno, a onda postupno smanjenje na oblake. Puše slaba do umjerena podnove lebita i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka danas od 29 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A kad smo kod vremena bacili smo malo škicnuli kako je u Torontu s obzirom da naši igraju, i? Kažu da će biti baš ovako kao kod nas, negdje do 33.
2: Pa dobro, to,
0: misliš
2: to
0: da će naši izdržati?
2: Paše to i Portugalcima.
0: Pa paše to i Portugalcima, da, bit će ono napeto, ali zna se kako će završiti.
2: Nego kako.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A nakon vijesti kojima ste naravno čuli što je bilo i što će biti tijekom današnjeg dana, ide jedan broj za ove Amerikance koji su danas, to jest noćas, pobijedili, a na koji Trump pleše samo tako.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Već neko vrijeme s nestrpljenjem iščekujemo kišu koja će nam malo osvježiti ove sparne ljetne dane. No, sam grad je nije dočekao, u zaleđu je bilo. Hoće li se dogoditi, ima li je u danima koje su pred nama, upitat ćemo gospodina Duška Kraljeva. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kako vi dišete jutros?
3: Na Evo, gledajte, ja se ipak puno bolje osjećam jutros. Sinoć je zaista bilo jako loš, jučer cijeli dan, puno sparno, vlage u zraku, visoka temperatura. Evo, ovo jedno malo osvježenje, završetak ovog toplinskog vala, donio je to osvježenje, donio nam je ugodu. Bez obzira što ste rekli ovo na početku, očekivali smo i nešto malo kiše, kiše je to bilo nešto zaista malo na našem području, međutim nije bilo ovih, koliko je meni poznato, ovih neugodnih pojava, tuče ili neki drugi, izuzev ovog jakog vjetra koji je to bio kratkotrajni i ovaj bure koja je ostala i koja će još dalje sušiti ovo isušeno tlo. Međutim, to osvježenje ipak je donalo jednu malu radost, jedno vraćanje u život, jer kažem, disali smo na škrge. Ako ste gledali noćas onaj show, ovaj svjetlosni i ono lampanje okolo nas, to je bilo, nebo je bilo predivno za jedno par minuta dok nije počelo jako puhati. Ja sam mislio da će biti malo i grmljavine, a onda malo i kiše, međutim toga je izostalo, ali kažem, ipak je osvježenje došlo i ova temperatura je malo pala, ta vlaga se u zraku smanjila i sve u svemu, bez obzira što nije dobro zapuhala bura, jer kažem, ona je dalje ovo sve su, ali eto, ipak je puno ugodnije nego što je bilo prethodnih dana. Sada imamo temperaturu u našem gradu negdje oko 25%, vlage negdje oko 60%, tlak zraka je 1011 hektopaskala, evo raste. Bura puše na cijelom našem području, negdje više, negdje slabije, normalno u našem gradu je slaba, međutim oko grada i naročito na ovom sjevernom dijelu našeg područja pod Velebitom tu je dosta jaka i možda bude čak stvarala i probleme u prometu, za sada ih ne stvara. Vidjet ćemo što će dalje biti sa vremenom, međutim vrijeme se ponovo stabilizira, međutim temperature ove od 35 ćemo ipak neko vrijeme zaboraviti, tako da ćemo, iako smo u ljetu, iako smo u srpnju, u najtoplijem mjesecu u godini, bez obzira što ove godine lipanj nas možda malo iznenadio, možda i bude lipanj najtopliji mjesec u godini, to ćemo još vidjeti kad bude statistika. Za sada je sa svojom srednjom temperaturom u našem gradu oko 25 stupnja Celzija, zaista bio je previše vruć i topao i mislim da je, eto, donio nam je i ovu visoku temperaturu mora. Mislim da su ovi ljudi koji su ovdje na godišnjem odmoru, oni sigurno zadovoljni, međutim nisu zadovoljni naši poljodjelatnici, nisu zadovoljni naši ljudi koji rade na otvorenom i nisu zadovoljni ljudi koji rade u vatrogastvu, jer stvarno se treba ipak, evo sad ta bura, još uvijek je suho, treba se bojati i tih požara, zato oprez. Međutim, u danima koji pred nama opet će se vratiti sunce, jer kažem, temperatura će ipak biti ispod 25 stupnjeva Celzijusovih, bit će malo ugodnije, naročito će noći biti malo ugodnije, eto da ćemo moći malo bolje spavati nego smo prethodnih dana. Kažem, sve je to ljeto i ovi upadi, ovi nestabilnog zraka sa zapada, dobro nekad malo dolju da nas malo osvježe, da nas vrate u neki život, ali evo, kažem, ljeto se nastavlja, još će biti dosta vrućih dana i dosta visoke temperatura, ali kažem, sve u svemu, eto, u mjesecu smo srpnju i nisu nikakve iznenađenje, ovo nije bilo nikakvo iznenađenje, na sreću kod nas, mi smo ovo prognozirali i predviđali, međutim na sreću, eto, kod nas nije bilo neugodnosti kao što je bilo na nekim drugim dijelovima u Dalmaciji ili nekim drugim dijelovima Hrvatske, a to je ona poznata tuča, jaki olujni vjetrovi i neugode koje su donijele visoke količine oborine.
2: Ljudi moji, ljeto je, mora biti vruća za sve one kojima vrućina smeta.
3: Pa dobro, sad je ovo ipak malo jutros je bilo dosta ugodno. Kad smo svi, kad smo ustali, ipak smo malo drugačije disali nego prethodni dana.
2: Uostalom, Božić će prije nego se okrenemo, je li tako?
3: da. A još ćemo se mi nagrijati.
2: Još ćemo se mi nagrijati.
3: Više još dana kad ćemo mi gunđati na ovo vrijeme i na visoke temperature, ali je to je što ste rekli.
2: A evo i Domenika će nam zapjevati jednu na tu temu. Hvala lijepa, gospodine Duško.
3: Hvala vam, do slušanja.

чудне нешто. Чудно vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Vratio nas je Petar Grašo u tu davnu 92. godinu. Gdje smo bili tada, gdje je naš Željko Cappellari, je li tada već započinjao svoju karijeru u sportskom novinarstvu?
1: 92. Dobro jutro svima. Ne, 97.
0: 97. Dakle, da. Trebalo je još 5 godina.
1: Ali je ljubav postala je onda za sportom.
0: Osjetio si poziv?
1: Ma, pa da.
2: Zazvalo ga. Slušaj, sad bi trebalo računati koliko je to godina prošlo.
0: Bolje
2: uf,
0: ne.
2: Uf.
1: I traje još?
2: 29.
1: Da,
2: ne.
0: Ne, on je već 10 godina krenuo biti sportski novinar.
1: Dobar ti govoriš.
2: Jel 29? Ma ti si sad ko, no...
0: Ali to, jesi to odujedno?
2: Skoro zrelo voće.
1: Pa nisam, znal sam, želja je bila, pa ne. Volim sport cijeli, tako da se jednostavno nekako iskreirao sam sam sebi da krenem tim putem i drago mi da sam i dan danas ostao u tom sportu, jednostavno ga obožavam, što kažeš, to je moj način života, jednostavno obožavam sve do jedan sport.
0: Evo, baš sam htjela pitati koji sport prednjači, ali to su sve tvoja djeca, ali?
1: Točno tako. I svi ti sportaši s kojima surađujem, ti klubovi, nema neke iznimke sad, ko mi je draži, tko nije, jednostavno sve volim isto. Od vaterpola, nogometa, atletike, džuda, džiu-džicu, boksa.
2: A zašto mi o svemu ovome pričamo? I zašto smo mi čovjeka ovako rano digli i dovukli u studiju?
1: To je dobro pitanje.
0: Što se osjeti po njegovom glasu?
2: Glasu i štas. Pogledaj ga, kaže ono.
0: Ali glasu i štas.
2: Šarmer i skitnica. Slušaj, da. Danas je tvoj dan. A nije ti rođendan, nije ti imendan.
1: Da.
2: Nisi se
1: i doveli ste me tu, nema ni čokoladice, nema ničega.
2: Biće. Čekaj,
0: ali obično kad slaviš svoj dan, onda ti častiš. Ispravi me ako grešim.
1: Ovo su ovi tamo, a dobro, je iz Dalmatinske zagore zaključci.
0: Slušaj, Hrvatski zbor sportskih novinara možda nešto i pošalje na našu redakciju, vidjet ćemo koliko imaš utjecaja na to.
1: Pa koliko ima, vidjela si sama tijekom jučer poslije podne da si dobila.
0: Slabo
1: da,
0: i nikako.
1: Da.
0: Dobili smo informaciju. Evo, naš Željko je poprilično utjecan čovjek u svijetu sportskog novinarstva. Mi, dakle, povodom ovog dana dobili smo poruku od predsjednika Međunarodnog dana sportskih novinara, svjetskog dana sportskih.
2: A pa što ga ne ljubimo, ma čekaj.
1: Kisi.
0: Meni si predaleko.
1: Spasila je. Sviša na Dunatom nije stiga još.
0: Dobro, on će isto imat svoj dan.
2: Yeah.
0: Svjetski dan Galeba.
1: A sad su u žiru Galeba.
0: Da, sad su u žiru Galebovi.
2: Svjetski je dan
0: sportskih novinara.
2: A to je naš Željko.
0: Tako je.
2: I mi mu čestitamo od srca njegov dan.
1: Hvala, on u ime dati... svih kolega.
2: Doprinos svojim stručnim komentarima nešto kasnije, a sad aha, još jedan njegov kolega.
0: Predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara, Jura Ozmec, evo što je poručio.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim vašim slušateljima i svima onima koji su sportski novinari, među njima, naravno, sretan svjetski dan sportskih novinara. 2. srpnja 1924. je u Parizu osnovana Svjetska udruga sportskih novinara AIPS, dakle 102 godine su prošle od tog događaja i svake godine, evo, slavi se Svjetski dan sportskih novinara 2.7. baš zahvaljujući tom događaju. Bilo je to neposredno prije početka olimpijskih igara 1924. Najpoznatiji novinari tog vremena iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Velike Britanije su se jednostavno našli i dogovorili da osnuju zajedničku svjetsku udrugu koja je rasla. Danas AIPS ima 160 članica. Baš ove godine u Lozani na kongresu je bilo maksimalan broj, dakle rekord je zapravo postignut sudionica i moram reći da je to jedan veliki, veliki uspjeh. Duže, bio je to ove godine i izborni kongres u Lozani, tako da je i to pridonijelo tome, naravno u centru Europe svima je bilo koliko toliko pristupačno. Svake godine AIPS ima i svoju godišnju nagradu za novinare u 8 kategorija. Jedino što mi je žao da je malo hrvatskih sportskih novinara prisutno u tim slanjima radova, zato što smatram da hrvatsko sportsko novinarstvo apsolutno zavrjeđuje biti među najboljim radovima u svijetu. Hrvatski sportski novinari su doista među višom klasom, bih rekao, sportskih novinara u svijetu. Znam jer vidio sam većinu tih radova koji su se zadnjih 5-6 godina pojavljivali na AIPS Media Awards, pa mogu procijeniti da sasvim sigurno u Hrvatskoj ima, ali naravno ne mogu ja inzistirati na tome da novinari moraju slati radove, ipak to oni moraju učiniti sami. Hrvatsko sportsko novinarstvo je vrlo homogeno, mi trenutno u Hrvatskom zboru sportskih novinara imamo nešto manje od 200 članova, to je otprilike broj koji je tako tu negdje malo iznad 200, malo ispod 200, ali tu je stalan. Što samo poručiti sportskim novinarima, što poručiti javnosti, treba biti iskren, treba biti dosljedan, treba imati stav i to je nešto što sportske novinare apsolutno treba voditi u njihovom radu. Naravno da ne treba se bojati ili ne treba ići džonom protiv umjetne inteligencije i sličnih pojava koje će se uvijek događati. Uostalom, treba prigrliti takve promjene, treba prigrliti stvari koje unaprijeđuju našu profesiju i ne samo prigrliti, nego što više maksimalno iskoristiti, biti još bolji, biti koncentriran, pratiti sportove, pratiti događaje, ne prepisivati, ali kažem, to je sve nešto što i ovako i onako i u genu sportskog novinara u Hrvatskoj pa i u svijetu već postoji i samo taj jedan gen treba nastavljati, taj jedan gen treba jednostavno njegovati. Hrvatsko sportsko novinarstvo ima što za reći, hrvatsko sportsko novinarstvo je dobro, kvalitetno, a eventualni mali ekscesi koji se događaju tu i tamo, treba ih razložiti, treba ih pogledati, provjeriti, usmjeriti dakle u boljem i normalnom svjetlu kakav treba biti.
0: Željko, što ti kažeš na ova moderna vremena, na digitalizaciju, na umjetnu inteligenciju, koliko je teško ostati stručan i profesionalan?
1: Teško je ostati, međutim treba iskoristiti ipak mogućnosti koje nam ona omogućava, tako da zašto ne se malo po neke informacije potražiti, malo produbiti neka saznanja što je bilo, tko bi se ipak svega sjetio, tako da apsolutno iskoristiti neke detalje koje ti mogu koristiti, ali ipak čar ostaje u tome. Ma da, ali čar ostaje u tome da si ti taj koji dirigira i kreira ono što ćeš plasirati prema vani.
0: Da, i da imaš svoj pečat. Apsolutno. Danas vidimo da je sve više mladih ljudi zainteresirano upravo za sportsko novinarstvo.
1: Pa i ne znam baš iskreno, barem što se tiče i grada Zadra.
0: Dobro, ali malo. Na razini Hrvatske možemo reći.
1: Pa ali većinom, eto, i rekao je i Jura, kao što se često i čujemo, većinom smo tu mi, pa neće se nazvati stara garda, ali većinom ljudi koji dugi niz godina su preko 2-3 desetljeća u sportskom novinarstvu, od mlađih kolega, pa eto, neki pristižu, ali treba ipak dati vremena. Mislim da većinom i javnostka priča o tim nekim starijim imenima sportskog novinarstva.
0: Među kojima si i ti.
1: Hvala. Pa stigao jedan koji nema veze s novinarstvom sportskom.
4: Ne, ja svoje znanje o sportskom novinarstvu isključivo dugujem umjetnoj inteligenciji.
2: Čekaj, ide jedan samo za vas. Ajmo.
5: The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: again.
1: Soccer, soccer, soccer.
2: Ovo soccer može značiti
3: soccer
2: ovo
3: ili
2: ono.
3: Soccer.
2: Soccer bi ili trebalo soccer biti, a to ti je ono engleski. A soccer ja ti je onaj koji je li...
3: Soccer.
2: Ne bi smjeli tako se reći. Ali ono što se dogodilo noćas iznenadilo je mnoge, barem kad su u pitanju bili Belgija i Senegal, jel tako Toni?
3: Tako je, 86. minuta, Senegal, Belgija 2-0, vodi Senegal i onda... Dramatika.
4: Evo Vuka, ovo su ti informacije iz
2: umjetne
3: inteligencije.
2: Čekaj. Ajmo sada,
1: Vuka.
2: Slušajte me
3: dok
2: dobro.
3: Dok su sportski novinari spavali, umjetna inteligencija je radila.
4: I to tvrdim snom.
2: Ko će do njih doći odreći? Nije tako u Amerikani na HRT-u. Mi smo mini Amerikana by Radio Zadar. Mm-hmm. I mogu vam reći, to s tebi, haljina ti je prva liga, ne?
3: Nemojte spominjati haljinu.
1: Da, ali
3: haljinu.
1: Puno bolja su mi odjela koje su naše dečki navukli jutros.
2: Je,
3: pa lijepe ste to, baš ste šarmantne.
2: Nismo Valentina, ali smo
3: različiti dresovi iz različitih godina.
1: Ja upravo tražim kako se zove golman portugalski. Znam da mi je bio zgodan i to je sve što ja znam o portugalskoj nogometnoj reprezentaciji.
4: A portugalski
1: ono?
3: Jorge.
2: Neki. Julio Iglesias je, jel?
4: Courtois, Belgijac isto. To je tvoj tip, tako je.
2: Ajmo se mi vratiti na onu drugu utakmicu koja je izbacila Bosnu sa ovoga svjetskog prvenstva.
4: Amerika.
2: Vidi ga, Rui Silva, Diego Costa.
1: Costa.
2: Jel Costa? Costa ti je dobar. Da. Je, sliči na Mark.
4: Diogo. A više na Dunatova malo, ali dobro je.
2: Dobro,
3: iz profila. Sada.
4: Nisam mislim na to reći.
3: Pozdrav mami, pozdrav znači, mami Vuki u Prugovu.
2: Znači, prvo poluvrijeme je bilo 1-0 za Amerikance, onda je došlo drugo poluvrijeme. E, sad je tu dobio crveni karton igrač Amerike i očekivao se veliki obrat.
3: Međutim, John je dobio, tako?
2: John. I onda je došlo do čega?
4: Do još jednog gola.
2: Još jednog gola i nažalost Bosna.
4: Ali dobra Amerika, odlična reprezentacija.
2: A što kažeš za njihove dresove?
4: Pa okej.
2: Okay.
4: Američki tipično.
2: Ne, uvijek oni su bili rekli u trendu. Da su naši najružniji, meni su njihovi.
4: Jel.
2: Ono Rige, ja ih zovem izrigani.
4: Pa meni su ovi vaši baš lijepi.
2: Jel jesu?
4: Dobro, tvoji više manje, ajde.
2: E, ja ne pišem i ovo što
3: moja original. Pazite na seksizam.
4: A ovo kako da je u košarkaškom dresu, čini mi se.
2: U svakom slučaju nekako mi je došao žao naših susjeda, jer ova pjesma s kojom su na neki način pokorili Ameriku je stvarno digla atmosferu
4: napravila
2: tamo.
4: Napravila tako.
2: Je,
4: pa
2: mislim, oni trebaju biti zadovoljni. Ovo je prvi put
4: pa
2: da su...
4: Drugi put da su na svjetskom prvenstvu.
2: A jedna od najmlađih reprezentacija, tako? 20 godina, 21. Ti ljudi nisu ni rođeni kad se nogomet...
1: Malo im je Džeko pokvario prosjek, ali evo, rekao i sam da ne mora značiti da će se sad oprostiti od reprezentacije, no bilo kako bilo.
2: A, slušaj, opa, ova će nas pjesma uvijek vezati u svjetsko prvenstvo 2026. Definitivno.

0: kažu one, uđite u Shakiru.
1: Mora. Pusti Valentinu da kaže svoje.
2: Ne, moram provjeriti u kakvom je stanju Ronaldo.
0: Pa vidio je prste kako ona provjerava u kakvom je stanju.
2: Opisujem Ronaldo psihofizičko
0: što
2: stanje.
0: Što ti je to po prstima?
2: Psihofizičko stanje.
0: A Majlije?
2: Psihofizičko stanje.
0: Što kaže?
2: Da je u odličnoj formi. Kažu, što mi ti kažeš na to?
0: Pa slažem se.
2: Samo da
0: koliko
2: ti
0: god
2: kažem.
0: Imao čovjek godina, uvijek je meni topo.
3: Tako da, meni nije.
0: Meni je.
2: Dobro, idemo na ovu utakmicu večeras, odnosno noćas. Što kažeš?
0: Jako zanimljivo. Dvije iskusne reprezentacije. Po meni tu ne znam kome bi dao ulogu favorita, jednostavno mislim da nema.
2: Ali povijest nije na našoj strani.
0: Povijest nije, ali dobro, to je. Nisam neki pobornik tih što je bilo, kad bi bilo. Mislim da je nama ova prošla utakmica pokazala da smo na dobrom putu. Stvarno smo odigrali odlično. Ni Portugal do sada ne briljira, tako nadam se da neće pokazati u ovoj utakmici sve svoje kvalitete, ali bit će, ja mislim, jako, jako zanimljivo i neizvjesno. Eto, nadam se da ćemo mi izboriti plasman u osminu.
2: Da, predviđanja i statistike nam ne idu na ruku. Oni su jedni od favorita, ako se ne varam.
0: Ha, dobro.
1: Ne bi ja rekla baš. Ali ovo prvenstvo je... Ne bi ja rekla za njih da su favoriti za pobjediti.
2: Oni su bili, da, među tim statistikama.
1: Francuska.
0: Francuzi su najbolji do sada.
2: Ali evo, vidjeli smo kako ove godine baš ti outsideri dolaze do izražaja.
1: To oni prođu jednu utakmicu pa se vrate, znaš. Nisu oni koji mi.
0: A što kaže oko Sokolova i Silbe?
2: ne, oko Galebovo, oko Galebovo.
0: Biće tvrdo. Biće tvrdo. Sve će biti tvrdo.
2: Sve će biti. I to je sve što imaš tvrdo.
0: Bitka će se voditi na sredini terena.
1: Hoće biti naše legenda.
0: Jel tako? Vuka sve očet. Oni su njegove riječi ništa. Ciro noće guglavać. Sve je to umjetna inteligencija. Ali kažu da je vezni red.
2: Evo kažu, tko kaže?
0: Pa chat GTP.
2: GTP
0: kaže da ovaj... sredina terena, odnosno vezni red Portugala je nenadmašan. A je sad, ukoliko ćemo ga uspjeti...
3: Matijević, reci ti, jer nenadmašan.
0: Štopati, onda ćemo dobro proći.
1: A ko je naš štoper?
0: E, tu imamo isto malo problematični...
4: Pa ja mislim da će igrati postava koja je igrala i posljednju utakmicu, znači ko Pongračić, malo povučeniji Perišić, Šutalo...
0: ništa bez
1: ja bi Vlašića. Erlića. Vlašić je bio dobar.
0: Pa je dobro, on nije u obrani.
1: Pa nema veze.
0: Trkač.
1: Trči.
0: A ma imamo mi
2: ljudi,
0: imamo,
2: ali ovisi na koju će se nogu dignuti. U Krorontu, zato što izgleda da je ono svaka utakmica, ovisi kakav je ko taj dan. Eto, imamo zaista dobro.
0: Ali onaj ko je odličan od početka prvenstva je tvoj. Baturina stvarno izvrsno kako dečko igra prvenstvo, to je za svaku kundu.
1: Čekaj, njemu nešto koljeno zafašano pa se boje da
0: nije.
1: Moje. Nije njemu.
0: Nije.
1: Nego?
2: Ma šta će njemu biti?
0: Ti Sili, koda si bila na, na instrukcijama kod Dunatova?
4: Ne, u iste redakcije.
0: Isto. Dio Srgona, saj molim vas.
2: Ali slušajte, s obzirom da je Međunarodni dan sportskih novinara, mislim da je u redu da ti danas ponudiš mentorstvo kolegi Dunatovu. Evo, on je toliko
0: vodi on mene, vodi on mene. Nije, svaka kava, mi razgovaramo.
2: Mogu li ja nešto reći?
0: Čak mi kupio ove one sportski list, one, neću ga sad reklamirati, da malo čitam kući.
4: Da se malo vratim.
2: Vidim da ti to ne ide, ali znaš što ću ja vama reći. To što on tebi daje mentorstvo je samo, može se podvući pod jedno. To je ko da slijepac vodi slijepca.
1: Znaš kako ti ovi boduli čitaju, pogotovo sa dobro. Silbe. Oni uzmu novine od lani, pa njima tako sve to novo.
0: Sve je novo. Dobro, dobro. Mislim...
1: Kad je?
0: I dalje mislim. 98.
1: A to se sjećaš, jel?
0: Da, počeci. Tad su ga prvi put pustili vani, iz kuće.
2: Koga, Željka ili Štimca?
0: Željka. Sve nas. Ali ovo su bili ludi dani.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Váš dan

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: čujemo izbornika Zlatka Dalića.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faz obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Bit će o tome zasigurno riječi i danas kada zasjeda vlada. U saborsku proceduru uputit će konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se unaprjeđuje sustav kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu zostalo i dva izvješća za 2025. Ono o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Vijesti. Iz svijeta, nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, najmanje 34 je ranjeno. Mediji navode da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Jučer smo izvještavali da je podignuta razina pripravnosti zadarskih vatrogasaca zbog bure, jer su izglednije izbijanja požara, a zbog bure danas ima i ograničenja u prometu. Naime, autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vremenska prognoza. U Zadru je temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, a onda postupno smanjenje na oblake. Puše, slaba do umjerena, podnove levita, jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka danas od 29 do 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Filipe, tvoja predviđanja za večeras, pretpostavljam da ćete svakih sat vremena neko to pitati, možda budeš mijenjao odluke.
0: Evo, bit će dobro.
3: Bit će dobro, znaš što VAR kaže.
4: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
4: I Portugal će pobijediti, tako da mi se vraćamo ujutro doma.
0: Mada, lako ćemo iza njega. On je ipak sportski novinar.
3: A danas je njegov dan, pomože reći što hoće.
0: Oprostit ćemo mu danas.
3: Ma tako.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Ajmo malo u ovom njihovom ritmu zaplesati, jer će večeras i noćas oni plesati u našem.

0: Bravo, Igore, bravo, bravo. Ajmo sad malo, samo Alena čuti. Slušaj ovo. Bravo. Dobro je. Dobro je. Igore, Igore, ja sam mislila da ćete vi neku navijačku za danas odabrati, a ne uvijek žene, žene, pa pusti, žene su samo trošak. Je, je, takla je, me je.
1: Ja se nadam da je takla i ove sve pripadnice.
0: I ocjena je čista pola. Petica, je li petica?
1: Je, ma, nema, nema uopće priče, ali ja se kažem, ja kažem ovaj, nadam se daista da je takla one koje treba taknuti, je li tako, Igore?
2: Da, reka mi roditelj, kaže, dvije su ti dame u studiju, ja se omanjte na zonu, pa od tada što se dobilo, nisam zna broj, jesu mi mali ga mišća.
1: Pa vidim ja da vas nema već mjesecima, ja sam se već prepala da se nije šta dogodilo.
0: Da se nije oženija.
1: Da se nije oženija, Igor, a reka nam da ćemo biti kume, a na kraju oženija
2: ja,
1: se.
2: Ja mislim da u Zadru nema niti neženske, nego samo vas mi.
0: Ma što?
1: Da nema
0: ma,
1: nijedne
0: Igore,
1: žene. A zato, zato vi ni ne tražite po Zadru, nego Benkovac, Obrovac, vama su rekli da ovdje nema žene.
2: Dobro.
1: Dobro, Igore, ajte vi lipo ostavite.
2: Preko interneta se čujete, da.
0: A ne smijemo, ima, neće politika u našu butigu, ne možemo sve reći. Ajmo broj telefona, može?
2: Evo, ako, znači, da mi se javi dama od 50 do 57 godina za druženje i iskrenu vez.
0: A broj?
1: Ne, najbitnije.
2: A broj je 095, znači 095 i 43, 9491.
0: Igore,
2: e,
0: kad je bio rođendan? Vaš?
2: A ne, a 10.12.
0: E, ja vidim ja da dižete ove godine, žena. Dobro, hvala lijepa, idemo dalje s pozivima. Čujemo se mi opet, može?
1: A imamo, ja mislim, vremena za još
0: Bog
1: jedan
0: Igore,
1: oglas.
0: Čekaj, 095-343-9491, godine od 50 do 57, traži se ozbiljna ženska osoba, jer Igor je izuzetno...
1: Za iskrenu vezu.
0: Ozbiljna osoba.
1: Evo, posljednji je mali oglas za danas, izvolite. Dobro jutro.
0: Čekajte, čekajte, ne čujemo vas. Utišajte radio prijemnik, molim vas. Ne čujemo vas dobro, ne razumijemo što govorite.
3: Samo malo.
0: Može, polako, polako. Malo smo pjevali sigurno, ali vjerujem da je to...
3: Evo ga.
0: Ajmo probat. Ništa ne razumijemo.
1: Jel vi možete nama poslati na WhatsApp broj vaš, jel imate WhatsApp?
0: Evo ga, ponovno, ajmo primiti još jedan poziv. Halo, dobro jutro, dobar dan.
3: Halo, dobro jutro, jel me čujete?
1: Evo sad čujemo.
3: Evo ovako, prodajem vikendice u Sabunikama, dvije sobe spavača, dvije spavače, sobe kuhinja sa dnevnim boravkom, veliki balkon, dvorište, garaža, sve jedan kroz jedan. Odmah uceljivo možete non stop boriti i zimi i ljeti.
1: Dobro.
3: Vrlo povoljno. I prodajem jedan brod sa pentom, velikom pentom i dva bicikla muška. Na broj telefona 098 19 17 927.
1: Može, hvala vam
3: i
1: lijepo.
3: I puno sreće noćas s vama na nogom.
0: Hvala, hvala, svima sretno našim vatrenima.
3: Tako je.
0: Ajde, naravno, i gledati, bit ćemo uz njih.
1: Evo, kratko samo da ponovimo. Dakle, prodaje se vikendica u Sabunikama, useljivo, odmah, povoljno, jedan brod s pentom i dva muška bicikla, sve to na broju 098-1917-927.
0: I to bi bilo to za danas. Tako nekako je. Mi čisto žao što su završili, mogli bi do 10 trajati. E, kad bi pustili Igora, pjevao bi on cijeli album Alena Nišetića.
4: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
0: i kamen dalmatincima
4: i zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
5: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
4: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: A uz Rokset stigli smo do još jednih vijesti, onih u 10 sati koje donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Počela još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Zadra i odmah prigodno razračunavanjem čelnika SDP-a i HDZ-a i to na temu šume u Kožinu. Slušamo čelnika SDP-a Erola Gašija i gradonačelnika Šimu Erlića.
3: Živimo u gradu apsurda u kojemu stanovnici, mještani Kožina, me mole, kao i sa nekim drugim vijećnicima, tražeći da se, zamislite sad ovo, da se grad Zadar ne uknjiži i da grad Zadar ne dobije u vlasništvo Kožinske bore u državnom vlasništvu. Jel vi možete vjerovati koji je to apsurd? Da mene kao gradskog vijećnika, stanovnici Kožina traže da se grad Zadar

0: se boje da onog trenutka kad se grad upiše će doći do gradnje u Kožinu. I stanovnici Kožina, pazite apsurda, žele da to ostane pod državom i da se Kožinski bori proglase park šumom. Zašto park šumom? Zato što kad nešto dobije status park šume, ne može se tu više graditi.
1: I tu parazitirate na temi koje u biti nema, koju smo riješili, koju smo realizirali, gdje smo jasno uvažili dopis mjesnog odbora Kožino, kojem traže od nas da nema špekulacija više oko Peruštine, oko toga hoće li to biti strateška državna imovina, prodavac ili bilo što drugo, jasno, čvrsto i odgovorno rekli neće se prodavati ništa drugo. Temeljnim aktom koji donosi ovo gradsko vijeće, koje je naše nadležnosti, koji je prostorni plan, zaštitit ćemo Peruštinu Kožinu. Točka.
2: Vijesti. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
3: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosta obećavali gledati i dosad je urodilo plodom.
4: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
5: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
6: Naravno da ne bude spavanja ona, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
7: Modrić je kraj za mene.
2: Lovro Buljević i sljedeće će sezone nositi dres KK Zadra. Aktivirana je opcija iz ugovora, pa će 28-godišnji centar ostati u klubu i u sezoni 2026-27. Buljević je tako nakon Marka Ramljaka i Vlade Mihajlovića treći igrač koji je produžio suradnju s klubom. U Zadar je stigao u prosincu prošle godine iz slovenske Krke.
8: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 10 sati, u Zadru 30, Šibeniku 29, Kninu 25, a Gospiću 20 celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana još uvijek promjenjivo oblačno, onda postupno smanjenje na oblake, puše slaba do umjerena, podnove lebita, jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka danas do 34 celzijeva stupnja.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Gledaš me vezano za ove temperature, je li proučavan?
11: Da, 5 stupnjeva tjera, ne, 4 stupnja razlika Šibenika i Knina.
12: A čekaj, mi smo konačno pretekli Šibenik.
11: Da.
10: Mi smo pretekli Šibenika, do sad je uvijek bilo da je Šibenik nekako drži ovaj glavnu riječ što se tiče. Moja je teorija to da se mijenja klima po pitanju toga što je Knin uvijek bio broj 1 kad je riječ o temperaturama, a sad ga Šibenik.
11: Šiša
10: i to pošteno od 5. mjeseca pratim. Napravila sam ljestvicu i rekla sam Igoru Horvatu iz Rijeke, ako im bude trebalo radnika da uvijek mogu računati na mene.
11: Hoćeš na hrčku objaviti?
10: Da, radim na tom znanstvenom. Ali danas sam u još jednim brojkama i to ovim nogometnim. Nije mi sport jača strana, moram priznati, ali evo, volim se razmahati s tim brojkama kad već imam priliku. Pa evo, Filipe, prilika da i ti kažeš.
11: 3-1 za nas.
10: 3-1 za nas. Dobro, ja sam rekla 1-1, pa mi dobivamo na produžetke. Kako si ti ono?
12: A koliko je bilo u 9, oprosti? Isto?
10: A čekaj, ti si ga pitala.
12: Da, pitala, no, svaki
11: sam. Tad nisam rekao broj.
12: Tako da nije, biće dobro.
11: Biće dobro.
10: Napredujemo sad, da na sljedećim vijestima ćeš mi reći koji su točno strijelci. A zamisli sad da je bila sjednica gradskog vijeća sutra. Svi ne naspavani dođu.
11: Ne bi bilo kvoruma.
10: Ne bi bilo kvoruma. Hvala ti, Filip.
11: Molim.
8: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
10: A što smo pričali, pričali smo, je li tako, Sili? Bilo je jutro vatreno u našem studiju.
12: Aha, imali smo malu Amerikanu svoju, ala Radio Zadar.
10: Da, i bilo bi dobro da se to nastavi, evo, ne samo zato da dobiju naši ovaj večerašnju utakmicu, nego da ih i mi možemo pratiti svojom pričom.
12: Možemo mi pratiti i druge ekipe, nije uopće problem.
10: A ispali su nam Bosna i Hercegovina, pratit ćemo Zelenortske otoke.
12: E, da, oni su mi baš
10: simpa. Ali dobro, ako oni dobiju večeras, onda, to znači da ćemo i mi imati lakšeg protivnika.
12: E, čekaj, igraju ti još i Meksiko i Engleska. Ako se ja ne varam, onda smo naravno za Meksiko.
10: Da, onda smo za Meksiko. Tako je. Silvije, ništa, zahvalit ću ti se, a ja ću pozvati sve naše slušatelje da u nastavku programa ostanu i dalje s nama. Pratit ćemo brojna događanja.

Građanja. Jedno od njih je i Zadarsko kazališno ljeto. Večeras nam stiže hit predstava Infišacije, a još veći hit je što ćemo i mi podijeliti dvije ulaznice i tako nekome uljepšati ovu večer. Zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Radio Zadar. Najbolje ljetno osvježenje.

0: A nakon infišacija i nagradne igre ostajemo još malo u programu 32. Zadarskog kazališnog ljeta. S nama je Nena Ninčević-Mandić, voditeljica marketinga HNK Zadar, koja će nam otkriti koje nas predstave, gostovanja i festivalski programi čekaju u nastavku ovogodišnjeg izdanja kazališnog ljeta pod nazivom Na valovima Mediterana.
1: Nakon toga slijede predstave Dalmatinska kuhinja, Pledrame Split, Čovječine ljubice glumačke družine Histerion, Zadarski brevijar, koji ima svoju premijeru prošle godine, brevijar Volitelj Zadar, igraće 14. srpnja, uredateljice koreografkinje Sanja Petrovski, u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar. Očekuje nas i predstava Otvoreni brak, gala teatra, u kojem igra Matija Prskalo i Slavko Juraga, koji je ispomenuo u najavi da je upravo sudjelovao u samim početcima stvaranja Zadarskog kazališnog ljeta, i to davne 96. u pjesnikovoj Kobi, tako da se uvijek s veseljem sjeti Zadarskog kazališnog ljeta i ove godine nam stiže. Tu je i predstava Provod umjetničke organizacije Huhu Teatar, autorski projekt sjajnih glumaca Luke Petrušića, Filipa Detelića, Matijaša Koronje, Tina Sedlara i Josipa Brakusa. I za kraj ovog dramskog dijela, Kamo ide ovaj AI svijet, u režiji Dražena Krešića, u produkciji kazališta Moruzgva. Očekuje nas i glazbena poslastica Zadar Jazz Blues Festival od 21. do 24. srpnja. Prva večer bit će u znaku domaće jazz scene mladih Zadrana, Marije Kalmete Kviteta, Karla Klarića i Ivora Lakića 21. srpnja u Palači Cedulin, a nakon toga slijede tri nezaboravne glazbene večeri u Muzeju antičkog stakla. Prva večer pripada Mariju Rosinu kvartetu, koji će svirati legendarne glazbu, izvoditi Pina Daniela. Nakon toga slijedi Jose Bovi i The Bastards, Funky Night 23. srpnja, i za kraj jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih suvremenih brazilskih glazbenika, Hamilton de Holanda, priznati virtuoz na mandolinu, stiže nam za kraj festivala i priredit će, sigurno sam, večer za pamćenje sa svojim triom. Evo, za svako po nešto, ulaznice su već u prodaji u sustavu Eventim i od 23. lipnja na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta. Ove godine slogan Zadarskog kazališnog ljeta je Na valovima Mediterana, pa evo pozivam sve vas koji nas slušaju da plovite s nama na 32. Zadarskom kazališnom ljetu.
0: A plovit ćete moći još gotovo cijeli mjesec. Očekuje vas vrhunski kazališni program, kao što ste imali prilike čuti, i to sve do 29. srpnja. Svatko može pronaći nešto za sebe, od drame i komedije do posebnih festivalskih večeri. Zato iskoristite ove ljetne dane, još bolje reći ljetne večeri, i uživajte u ovom 32. Zadarskom kazališnom ljetu.

0: Ovog vikenda stari grad Pag ponovno postaje velika srednjovjekovna pozornica. Deveti paški srednjovjekovni sajam donosi viteške borbe, povijesne prikaze, stare zanate, bogat program za sve generacije. Važnu ulogu i ove godine ima udruga Paška Alka, koja je suorganizator manifestacije. Naime, upravo oni već godinama čuvaju i oživljavaju bogatu pašku povijesnu baštinu kroz brojne programe i događanja. O tome što posjetitelje očekuje, ali koliko ovakve manifestacije znače za očuvanje tradicije, rekao nam je više predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
1: Dva dana punog programa, imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kada gladnite imate srednjovjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjovjekovno jelo i malo popiti. Mi smo udruga Paška Alka, naime Paška Alka se i u Pagu igrala davno. Zadnja je bila odigrana 1807. godine i od tada je nema i evo mi kroz ovu udrugu pokušavamo to oživjeti. I ove godine po prvi put radimo program dječje alke, gdje će najmlađi od 6 do 12 godina, neće jahat, ali će zato trčati.
0: Ali po čemu je baš karakteristična ova paška alka?
1: To vam je slično kao u Sinju. Isto se jahalo na konju u centru grada, danas to više baš nije moguće napraviti na taj način, pa smo evo mi dječju pokušali napraviti. Ovo je više za turiste, da i oni malo dožive dio toga, dio te povijesti i te igre što smo prije imali.
0: Dakle, Paška Alka je važan dio vaše tradicije, znači da na Pagu, koji je onako tradicionalno vezan uz ovce, je nekad bilo i konja.
1: Tako je, da. Da, bilo je. Pogotovo za rad u polju, ali evo i nekad su se uzimali za trčanje, to jest za jahanje alke. 1807. je zadnja odigrana jer je francuska vlast ju je ugasila. Najveći razlog je što su se bunili pučani, jer alka je obično vlastela je jahala alku, a pučani nisu mogli i onda su pučani igrali jednu drugu igru, ali to je onda dolazilo do ono zašto mi ne možemo, zašto vi možete i zbog toga su zbog mira u kući su ugasili.
0: Koliko će djeca ove godine sudjelovati, mogu li se još uvijek prijaviti?
1: Naravno, prijave su otvorene na e-mail paskaalka@gmail.com, tako da slobodno od 6 do 12 godina nek se prijave, ako ima mjesta ubacit ćemo vas.
0: A što će jahati djeca?
1: A neće jahati, trčat će.
0: Trčat će. Dobro, bitno je samo da se da se održi taj duh. Recite vi meni, kad smo kod tog duha, kako je uopće nastala ideja o oživljavanju srednjovjekovne priče u Pagu?
1: To vam je izmislila, dobila ideju o tome gospođa Ivana Portada. Davne 2012. godine je oformila grupu ljudi, godinu poslije i udrugu Paška Alka, da promoviramo i oživimo taj srednjovjekovni duh grada. Jer imamo jako puno povijesti, ne pokazujemo toliko. Tako da kroz ovaj način trudimo se i dalje pokazivati taj srednjovjekovni dio. A isto tako mi radimo i staru Pašku ulicu. To nije 500 godina unazad, to je nekih 100 godina unazad. I isto tako prikazujemo turistima kako izgledao normalan život u nekoj normalnoj ulici u gradu. Ona se dešava po ljeti, 3-4 puta će biti manifestacija toga, a sajam je puno, puno veći, tu sudjeluje 85 kostimiranih članova, radionice, fire show i na vrhuncu drugog dana bitka za Pag iz 1192. godine. Mi, osim što u Pagu radimo, mi idemo po sajmovima diljem Hrvatske i onda promoviramo tamo naš grad kroz našu priču.
0: Spomenuli ste da su važan dio turisti, kakve su povratne reakcije?
1: Ljudi su oduševljeni, pogotovo djeca, kad vide te vitezove koji se tuku u punom kontaktu, ono da iskre lete od mačeva. To je stvarno jedan doživljaj i mi se trudimo ta dva dana vas vratiti u 15. stoljeće. Ma da ni sami ne pomislite izvaditi mobitel i sjetiti se da ste u 21. stoljeću.
0: Kad počinje program u subotu, a kad u nedjelju?
1: Znači subota 4. srpnja u 6 sati popodne kreće otvaranje sajma, pa sve do 11 navečer. Isto tako u nedjelju 5. srpnja u 6 počinje i u 11 završava. Lokacija je stari grad Pag i imamo besplatan prijevoz iz novog trenutačnog grada do starog grada. Valja dodati da je organizator grad Pag, tu organizator udruga Paška Alka pod podrškom turističke zajednice grada Paga. I puno im hvala na ovome, mi se jako radujemo.
0: Ako želite na trenutak zakoračiti u prošlost, osjetiti duh vitezova i starog Paga, onda znate gdje ćete ovog vikenda. Stari grad Pag, 9. Paški srednjovjekovni sajam.

so dov'è. Se vorrai, pensa prima.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: A sad malo i o vremenu, kao da o njemu ne pričamo cijelo jutro. Sinoćnja kiša pokazala je onu svoju poznatu mjestimičnu narav. Negdje je kapnula, negdje nije. Evo, po društvenim mrežama vidimo razne komentare. Kažu, zahvatila je Sukošan, Ljubač, dobili smo informaciju i u Žeravi. U Zadru i na otocima uglavnom nije bilo oborina. Tako da to mjestimično mi nije trenutno najdraži meteorološki izraz, s njim nemaš pojma na čemu si. A kao što je kiša padala mjestimično, tako su i turističke brojke ovog ljeta vrlo, vrlo različite od mjesta do mjesta, negdje vrlo dobre, negdje vrlo loše. Nisu nigdje vrlo loše, budimo realni, ali slabije, evo, možda bi to bio pravi izraz. Kakve su na otoku Viru, čućemo od direktora turističke zajednice općine Vir, Srđana Liverića.
1: Pa evo, Bogu hvala, s obzirom na ovu turbulentnu godinu, puno izazova, s obzirom na situaciju vjetrovinske inflacije i sve političke nedaće i ratove u svijetu i na Dalekom istoku, mi smo uistinu na Viru prezadovoljni. Evo, mjesec lipanj je izrazito dobar u svim segmentima turističkog prometa, brojke su jako odskočile u odnosu na prošlu godinu u isti period. Mogu vam priznati da smo jako iznenađeni po broju dolazaka i noćenju gostiju, čak 13% više dolazaka i 16% više noćenja, taj broj je uistinu jako, jako dobar. Ukoliko se taj trend nastavi mjesec srpanj i kolovoz i rujan, možemo očekivati jednu dobru, dobru i jako dobru turističku sezonu. Iznenađujuće za ovu godinu Slovenci i Njemci prednjače, sjede Česi, Mađari, Austrijanci, to je ta struktura gostiju koja je učestala na otoku Viru, koji postotak više manje, ali uglavnom ta struktura ovoga i tržišta je uvijek prisutna. Mi smo inače poznata obiteljska izlaska destinacija, svega 4 do 6 sati od većih europskih gradova udaljena, pristup Viru je, znamo, spojen je Vir mostom i nemamo problema sa posjećenošću, da pače, taj broj iz godine u godine rastu.

0: 11. sat i vijesti donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Do kraja rujna bi novo groblje u Crnom trebalo dobiti uporabnu dozvolu, a potom bi se trebalo početi i s ukopima, kazao je gradonačelnik Šime Erlić odgovarajući na sjednici gradskog vijeća na pitanje SDP-ove vijećnice Irene Dragić, koja je priupitala i kada će se dobiti uvid u listu čekanja za kupnju grobnica.
3: Kada će se završiti dio grobnica na novom groblju i kada će početi ukopi? I lista zašto nije transparentna?
4: Do kraja 9. bi morali dobiti uporabnu dozvolu. Nakon uporabne dozvole mogu službeno započeti nasadni preuzeti službeno groblje i krenuti sa ukopima. Što se tiče transparentnosti, nasadi su u vlasništvu liste ljudi koja kroz zadnjih 4-5 godine šalje svoje zahtjeve za grobnicama. Oni su klasificirani po urudžbenim brojevima i ti urudžbeni brojevi se ne mogu, kako bi rekao, ne može se s njima manevrirati. Zna se koji zahtjev je kad došao.
3: Došli smo na 400 grobnica. Znate kolika je lista čekanja? Znate koliko ljudi želi u ovom trenutku kupiti groblje? Mi i dalje nećemo izvršiti ono što smo trebali napraviti.

0: gradonačelnik.
1: Hvala.
0: Nemaju pojma danas da došli su tamo, kaže niste vi na listi. Znači tu nešto ne valja, gradonačelnik.
2: Vijesti.
3: Idemo do sporta. Hrvatska noćas igra utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Suparnik u Torontu bit će Portugal, a početak je u 1 sat prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Vijesti.
3: Jučer smo izvještavali da je podignuta razina pripravnosti zadarskih vatrogasaca zbog bure, jer je tada izglednije izbijanje požara, a zbog bure danas postoje i ograničenja u prometu. Naime, i dalje je autocesta 1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena samo za osobna vozila, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
2: Vremenska prognoza.
3: Temperature zraka u 11 sati, Zadar 32, Šibenik 30, Knin 27, a Gospić 19 celzijevih stupnjeva. Razvedrilo se na zadarskom području, a i dalje puše slaba do umjerena, podnove lebita, jaka bura s olujnim udarima.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: A kad smo s grobljem počeli vijesti, onda nemam tu što za dodati. Još si prešao onda na sport. Ja se nadam da neće u tom tonu.
7: To je bila kontra, da nas ne pokopa.
6: Ej, da se nećemo već raspokopati. Hvala ti, Filip.
7: Molim.
8: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Ovih dana toplinski val dobro nas je stisnuo, danas su temperature onako niže, ali dobro nam sve to skupa dođe. Međutim, vratit ćemo se mi u onaj stari ljetni režim rada i hlad tražiti gdje god se može. I baš u takvim danima vidi se koliko su nam zapravo stabla važna kao prirodna klima. Inače, europski gradovi već godinama ulažu u ozelenjivanje i stvaranje tih hladnih zona, jer sve više se shvaća da je budućnost urbanih sredina upravo u hladu i zelenilu. Kod nas se doduše još uvijek nekako snalazimo s tim klimama. Eto, u Europi nema baš sad pozitivnih priča kada je riječ o klima uređajima, tu barem prednjačimo. Međutim, ideja je jasna, priroda nam postaje sve važnija. A posebno je lijepo kad se skloniš pod jedno staro stablo, možda stotinu ili čak tisuću godina staro. Takvih je danas jako malo, pa je i doživljaj poseban. Upravo zato naš kolega Filip Buzov zavirio je u jedan takav jedinstven prostor Lunjske maslenike na sjeveru otoka Paga.
2: A na samom sjeveru otoka Paga nalaze se Lunjski maslenici. Oni već stoljećima predstavljaju netaknuti kutak Mediterana. Prirodne samonikle masline simbol su, kažu, dišpeta prema buri, kamenu i čovjeku. I tako već cijelo tisućljeće. Prolazili su pored njih Rimljani, Liburni, pa stigli Hrvati. Svjedočile su kraljevstvima i ratovima. E, kad bi masline mogle pričati, kazat će mnogi, dok prolaze kraj njih uređenim stazama. Da, uređenim dobro ste čuli, jer ovaj vrt ima i svog čuvara ili čuvare. Priču iz Luna, zbog koje danas na kraju otoka stižu i brojni turisti, doznali smo iz prve ruke. I to u zaštiti hlada upravo jedne takve drevne masline. Vi ste nam naš domaćin, pa slobodno, evo, predstavite nam se, ispričajte nam zapravo priču koju pričate vi ovdje već dugo.
3: Ok, dobar dan, doktor Andrej Kantore Bodurina. Podrijetlom iz Luna i nekako vratio sam se do Luna da se bavim ovim maslinama. Sad sam zaposlenik maslinarske zadruge Lun i voditelj sam, ajmo reći, ovih vrtova lunskih maslina. Maslinik je poseban zbog dva važna razloga. Prvi je da imamo puno starih maslina. Naša procjena je da možda imamo 1000 komada koji ima 1000 godina i procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje. To znači masline su klijele iz sjemena, tako da je svaka različita i svaka ima potencijal za neku novu priču.
2: To ono što smo rekli, divlje samonikle, jel?
3: Da, točno.
2: Rekli ste, evo, s ovim maslinama zapravo se i pročitao sam, ili ne mogu se niti usporediti, ili mislite, barem ni Grčka, ni Italija, evo, ovakva zemlja koju vezujemo uz maslinarstvo. Po starosti, mislim.
3: Pa dobro, po starosti ima puno starih maslina svugdje, doslovno od Portugala do Libanona, ali obično kad budu stare masline, bude jedna, dvi, ili ako bude puno starih maslina, bude na puno veće područje. Recimo, Sardinija bi mogli imati slične brojke, tim da Lun ukupno ima jedno 12 četvornih kilometara, Sardinija 24.000. Tako da 1 prema 6.000.
2: Govorimo o maslinama iz vrijeme, evo, starih Rimljana, ili čuo se, evo, spomenuti vrijeme Isusa, je li, da bi moglo biti?
3: Da, mislim, ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnje, tako da imamo nekoliko maslina koji imaju oko 4 metara, matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine, i da, taman kad su bili Rimljani na otoku.
2: Mi se sad nalazimo, evo, pod krošom jedne od, rekli ste, maslina najstarijih ovdje.
3: Da, ovo je najšira. Mi više volimo reći najšira, jer širinu moramo mjeriti, a starost moramo samo procijeniti. Tako da kad imamo dvije masline ili više masline sličnih dimenzija, ne moramo točno sigurni kaj je najstarija, jer masline budu šuplje, tako da nemamo sve godove i nemamo komplet točnu informaciju. Masline su divlje, znači svaka je različita, neka more brže, neka more sporije rast, i ako kompleks ima oko 400 hektara, moramo očekivati da uvjeti rasta nisu svugdje isti. To znači, u nekim mjestima mogu brže, u nekim mjestima mogu sporije rasti. I sad, kad imamo ova tri faktora, mi ne možemo točno znati kaj je najstarija maslina. A širinu je, ajmo reći, jednostavno doznati.
2: Kako je zdravlja? ova maslina kod koje se nalazimo?
3: Ma ova je okej, okay. Prije par godina bila, prije dvije godine nešto malo manje, bila je malo jača rezidba, tako da je sad u fazi da puno razvija novo lišća. Treba ih je možda još malo razrediti, ali pomalo, ima vremena za sve.

0: I dalje tražimo hlad pod lunjskim maslinicima, gdje nas kroz priču o ovim drevnim stablima vodi kolega Filip Buzov zajedno sa svojim sugovornikom, doktorom znanosti Andreom Cantore Badurinom, koji će nam ispričati i kako se ovo jedinstveno područje njeguje, štiti i održava, kako bi stoljećima stara stabla i dalje opstala u svojoj prirodnoj snazi.
1: Evo, možete nam malo približiti onda sad ovaj iduću priču, a to je kako se vi brinete za sve ovo, to je znači zadruga.
2: Ovako, mi smo na Lunu osnivana je zadruga da se na ovom području može raditi nekako malo bolje i malo organiziranije. Teoretski ideja je bila da zadruga može dobiti koncesiju terena, da može upisati terene u upisnik poljoprivrednika i da se može, ajmo reći, malo ozbiljnije ili sustavnije raditi oko maslina i u maslinarstvu. To još nije se dogodilo, tako da malo oko toga nije kako bi trebalo. I kako ne možemo živjeti samo od maslinarstva, to nažalost znači da neke aktivnosti u masliniku budu sporije u slobodnom vremenu. Neću reći kao hobi, ali ponekad tako bi se tako bi moglo ispadati. Drugi problem je da imamo populaciju koja je pomalo starije, tako da ima malo manje ljudi, ali teoretski ima način da se to vrati u pogon, da se radi, da se napreduje. Sad u planu je pisati jedan mali projekt za inventarizaciju invazivnih vrsta, da to malo radimo kako treba, da napišemo plan kako to ukinut, ali na malo ozbiljniji i efikasniji način. Jer sad ako imamo problem tih borova koji se šire, mi možemo motorkon, ali nakon nekog vrijeme to je ponovo narast. Tako da to je sad u planu. Prvi put kad s čim izlazi natječaj, ide prijava.
1: Dobro. Znači, tražite zapravo europska državna sredstva, odnosno svi koji se tu nude, ali?
2: A mislim, ako ima prilike, zašto ne iskoristiti? Neke stvari možemo iz vlastitih sredstava, ali ako ima neki bolji kanal, ne bi bilo loše i to.
1: Evo, dok sam dolazio do vas, ima da nam malo približite evo i ono što je napravljeno, tu je napravljeno evo i recepcija, neke stvari s europskim sredstvima, ovi ulazi, imate i ova električna vozila.
2: Da, to su sva sredstva koje su povukli iz grada za, ajmo reći, razvoj turizma, sad ne znam točno koji program. To je bil pokretač za širenje ove priče i da se pokrene turistička priča, da se pokrene povući turiste na ovaj kraj. U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni. Sigurno može bolje.
1: To govorimo samo o ovome mjestu.
2: Ne.
1: Mislim kao Lun.
2: To su evidentirani turisti koji su došli zbog maslinika.
1: Godišnje.
2: Mislim, evidenciju radimo da. Uglavnom u sezoni. Van sezone je malo teže, ima manje prometa i nije to lako, toliko lako pratiti. Ali oko toga imamo još jednu temu koju bi treba istražiti i to je koji je kapacitet ovog područja da drži turiste. Jer znamo da Plitvička jezera su smanjili broj ulaza jer je bilo ugrožavalo ekosustav. Znamo da ona stara maslina u Crnoj Gori, tamo su morali ograničiti pristup maslini jer je počelo biti previše toga, previše problema s terenom, pa je sama maslina počela patiti. Znamo da neki nacionalni park u Maroku ima sličan problem, puno tih starih maslina je stradalo zbog preveliki broj posjetitelja. Tako da prije nego, ajmo reći, karikiramo, umjesto da 25.000 godišnje bude 25.000 dnevno, bilo bi dobro znati koliko točno moramo hendlat i koliko je granica za ovaj prostor.
1: Jasno, i tu sad tražite, rekli ste zapravo da turizam ne ugrožava prirodu.
2: Da.
1: I da bude naravno održiva ako pričamo i o turizmu.
2: Da, je. To je baš priča. Sad, ovo je nešto zanimljivo, ali ako ga uništimo, jasno, to više ne postoji.
1: Kad ste se otvorili turistima, i evo, kako zapravo izgledaju te ture, ako nam malo možete približiti? I odakle sve dolaze, naravno.
2: Ovako, ima, ajmo, dvije opcije za ture. Jedna je samostalno, druga su vođene ture. Ako su samostalne posjete, ja ne mogu to odgovarati, jer ne znam, nisam s turistima. Što se tiče vođenih tura, i tamo imamo dvije opcije. To znači jedna je s ovim električnim autima, to znači to su privatne ture do 5 ljudi. I druga opcija su naravno autobusi, brodovi, malo jače grupe, 40-50 ljudi. Ideja je u ovim turama da mi predstavljamo lokalnu baštinu, da budemo ča više u struci. To znači ne volimo izmišljati priče samo da imaju nešto fascinantno, nego pokušavamo fascinirati ljudi s činjenicama. To znači imamo, naravno pričamo o starošću, pričamo o pojedinosti, o činjenici da su masline divlje, i druge teme mogu varijirati. Pričamo o vlasništvu, pričamo o nekim tradicijama, pričamo o povijesti, ima raznih tema.
1: Jasno.
2: I ja, pardon, još jedna stvar, i ovisi ko bude vodič. Jer ispade da se malo pohvalim, ali puno informacija koje tu imamo, ja sam vezan s tim projektama, tako da puno informacija dojdu iz prvih ruka, tako da malo lakše, meni je malo lakše se prilagoditi pitanjima i malo prokrenuti priču.
1: Uvijek kažemo da turiste, ili barem u novije vrijeme, zanima zaista stvarno nešto izvorno, autohtono. Evo, ovo je mjesto upravo tako. Je li vi primjećujete, evo, da sve više gostiju zapravo koji traži tako nešto izvorno?
2: Pa dobro.
1: Da nije samo ono, kako kažem, ili kupanje, sunce.
2: Pa dobro, ako su ljudi spremni dolaziti do Luna, treba imati na pamet da mi nismo neka usputna destinacija. Treba ciljeno dolaziti. Jer ako samo neki kreni s Paga, iz grada Paga, ima 50 km vožnje. To nije nešto. Ajmo nešto usput i tamo stanemo. I ljudi koji dolazu tu gledat, vidit te masine, imaju sigurno neki drugačiji pristup nego oni koji dolazu samo na sunčanje. Još jedna stvar je, puno znači vremenske uvjete, jer usred sezone kad ima 40 stupnjeva, jednostavno mi nismo konkurencija. Treba biti stvarno spremni za šetnju u takvim uvjetima.
1: Znači, gužve budu obično, ili trebali bi biti ujutro ili predvečer?
2: Pa, gužve znaju biti kad je loše vrijeme. Ako puše, ako ima malo kišice, ljudi misle, ok, nije za kupanje, kamo bi mogli da nas. Ti dani su kod nas stvarno kaotični.

0: Kako smo čuli, posjetitelji otoka Paga sve češće dolaze i u Lun, mjesto na sjeveru otoka, i to kako bi vidjeli tisućljetna stabla, jedinstveni prirodni fenomen, jedan od najstarijih maslinika na Mediteranu. Kroz maslinik ih vode lokalni vodiči, među njima i doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, koji im otkriva priču o stablima starima i do 2000 godina, te o bogatoj povijesti i tragovima koje ta drevna stabla i danas nosi u sebi. A kako je ovogodišnja sezona krenula, čućemo u nastavku.
1: Ova sezona kako vam je započela, ja sam već naišao tu na ovaj turiste.
2: Ma sezona, predsezona je ok. Ove godine imamo već puno više vođenih tura nego prošle. Malo pratimo brojke da znamo na čemu smo. Ove godine je proradili sustav za rezervaciju online, tako da kad ljudi se informiraju i gledaju našu stranicu, odmah vidu da imaju tu opciju i to nam je malo olakšava posao. A konačni odgovor ćemo dati u 10. mjesecu.
1: Rekli ste naravno, evo, pa više puta naglašavate i da ste agronom po struci zapravo i da imate i emociju prema cijelom ovome mjestu i lokaciji, odnosno da nije nikakav novac tu odnosno u prvom planu, nego ta jedna održivost i zaštita ovog cijelog područja ili za buduće generacije.
2: Pa dobro, je. Sama ideja da upiše na agronomiju bila je vezan da se nekako vratim do Luna i da se mogu s time baviti. Naravno nije u planu da se bavim turizmom, ali nekako se moram prilagoditi i svakako nisam ograničen na tome. Malo smo spomenuli da radimo ili pokušavamo raditi razne projekte, svako malo bude neka suradnja s fakultetima, tako da ima i druge stvari i ne samo turizam.
1: Vama evo hvala što ste nas ugostili. Htio sam se evo za kraj pitati zapravo što bi vi htjeli evo kroz koju godinu, kako da ovo mjesto, puno ste toga nabrali planova i želja evo da ovo mjesto živi, što bi zapravo htjeli evo da ovo mjesto predstavlja? Mi kažemo je li na zelenom dijelu otoka Paga obično koji dolazimo. Znamo da je onaj prvi dio u kamenu.
2: Pa da, mi smo malo zaštićeni od buga, tako da kod nas ima uvjete da bude nešto zelenila. A kako budućnost ovisi o kom roku pričamo. Jer ajmo reći u kratkom roku je da uspijemo neke stvari porediti i da uspijemo napredovati. A u dužem roku da ovo staje kako je. Jer jedno zanimljivo pitanje koje ljudi znaju pitati je koliko mogu masline živjeti. I odgovor je mi nemamo pojma. Jer ako imamo masline koje mogu živjeti i tisuće godina, mi nećemo to nikad doživjeti. Sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane, ajmo reći, neki dugovječni pokus i da za par tisuća godina ljudi imaju malo bolje, malo točnije informacije kako se ovaj prostor razvija i kako se može masina ponašati.
3: Ljeto na prvom.
1: Lunski maslinici su uistinu poseban prirodni fenomen jer su očuvani u gotovo netaknutom obliku stoljećima. Priroda je to koja očarava, ali koja nam postavlja pitanja čuvamo li ono što nam je priroda dala. U svakom slučaju, nakon ove šetnje, nitko neće ostati ravnodušan. Potvrdili su nam to i sami posjetitelji koji smo sreli putem.
4: We came from Poland.
1: Dolazimo iz Poljske. Ja sam imao veliku želju razgledati ovaj vrt. Zanimalo me kako izgleda. Ovo je uistinu očaravajuće mjesto biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala koja su stara stotinama godina, a neka je i daleko starija. Tu je i ova stara maslina od 1600 godina, a tu je i s druge strane ovaj pogled prema moru. Ma zapanjujuće.
4: So this is fascinating.
5: In my opinion the most interesting.
0: Moje mišljenje, da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod. Kako smo čuli za ovaj park? Pa ljetujemo tu na otoku, pa sam odlučila istražiti što tu sve možemo razgledati. Odlučili smo kako želimo biti aktivni i na druge načine, ne samo kupajući se u moru ili sunčati na plaži.
5: You know, beach, what we can do.
6: Ja sam inače fotograf.
1: Zagreba ste, jel vidim, bili ste u obilasku. Čuli ste za ovu lokaciju?
6: Pa da, čuo sam za tu lokaciju, a malo me u zadnje vrijeme nekak te masline su zaintegrirane. Pa idem prvo sam išao sad u Lun, s obzirom da je najpoznatiji, malo to obić pogledati, poslikati. A inače sad, otkak sam u penziji, bavim se pretežno snimanjem arhitekture.
1: Znači imate oko, ima. Stručno, htio sam reći, evo dojmovi nakon ovih maslinika, evo znate pa, sve ovu povijest.
6: Jako je interesantno, mislim jedno što je tu treba malo se igrati sa svjetlom, znači i godišnja doba mijenjati i vrijeme dana.
1: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno jer ga oblikuje priroda, je. Bura, naravno godine i sve to skupa.
6: I to se lako vidi na tim nekim distorzijama debla i...
1: Uglavnom lokacija, zanimljiva, preporučam.
6: Zanimljiva i preporučam. Blizu su restorani, more.
0: Eto, ako vas put nanese na Pag, svakako svratite u Lun, iako teško je reći da je baš usput jer je na samom sjeveru otoka, gotovo 2 sata vožnje odavde, ali možda je upravo u tome i čar da se maknete iz svakodnevice, uđete u jedan drugi svijet i geografski i simbolično. A kako smo upravo imali prilike čuti, na ovaj jedinstveni krajolik nitko ne ostaje ravnodušan.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: A kad krenu ove ljetne vrućine i kad sezona uđe u puni zamah, lako se izgubi osjećaj i za dan i za sat. Ne znamo je li ponedjeljak, četvrtak, nedjelja. Najljepše je naravno kad ste na godišnjem, pa vam jedini problem postane koji je dan za kupanje i gdje uhvatiti hlad. Dakle, ne znate ništa o ničemu i onda s pravom možete reći da je to godišnji. Ali ta ista ljetna opuštenost ne vrijedi na cestama gdje se živci vozača već sada stavljaju na kušnju, ajmo to tako reći. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru juga stvaraju se gužve, situacija će sigurno biti i otežanija u danima koji su pred nama. Dodatno strpljenje iziskuje i bura, naime na autocesti A1 između Svetog Roka i Posedarja na snazi je zabrana prometa za sva vozila osim osobnih uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Obilazak za vozila prve skupine iz smjera juga prema unutrašnjosti, silazak je na čvoru Posedarja, onda idete državnim cestama preko Islama Latinskog, Smilčića, Karina, Obrovca i Gračaca do čvora Sveti Rok i obratno. Poteškoća ima i na Paškom mostu te na dionici Maslenica Zaton-Obrovački gdje u promet smiju samo osobna vozila, a u prekidu je i dalje trajektna linija Prizna-Žigljane također zbog jakog vjetra. Zato bez žurbe imajte malo više strpljenja no inače jer morate sačuvati svoje živce. Sretan put svima!
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
3: Jeff Johnson,
4: 30 Seconds to Mars,
5: Fist Bliss,
6: Scorpion, Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40
9: četvrtkom poslije 20 sati.

0: Life.
1: 12. sat i vrijeme je za još jedne vijesti koje nam donosi Filip Matijević.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Sabor raspravlja o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Ministar Ivan Anušić istaknuo je pokretanje temeljnog vojnog osposobljavanja te podizanje obrambenog proračuna i dostizanje izdvajanja od 2,1% BDP-a za obranu. No rasprava se ubrzo pretvorila u propitivanje zapovjedi predsjednika Milanovića kojom brani sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Govore Darko Klasić iz HSLS-a, ministar Anušić, Denis Kralj iz SDP-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas i podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
5: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Da jedan čovjek si dopušta da njegova zapovjed bude iznad hrvatskih zakona koji su donošeni u Hrvatskom saboru. Ne znam šta nam donosi budućnost, ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno, mora se naći način i model kako to riješiti, ovako dalje sa takim načinom i odnosom prema oružanim snagama od strane predsjednika Republike Hrvatske se ne može dalje nastaviti raditi. Ili će se nastaviti jako otežano.
6: A vojsko očito da ne možete svojatiti kao svoju, nego očito da ima netko
7: tko
6: vodi računa i o vojsci, a ne može HDZ.
7: Kolega Kralj, izvolite sjesti, nitko ne svojata vojsku, postoje zakoni. To su sad politikantske rasprave, koncentrirajmo se na zakone.
2: Vijesti.
3: Odjel za transfuziju Zadarske opće bolnice u suradnji s Gradskim društvom Crvenoga križa poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati sutra od 8 do 12 sati.

0: ljudi koji ljetuju ovdje biti velik. Evo, mi smo iznimno zadovoljni sa našim zalihama trenutno koje jesu. Naravno da se to iz trenutka u trenutak može promijeniti. Je, vidimo svi da je nešto AB pozitivne i negativne u manjim zalihama, tako da pozivamo te darivatelje. Bi bili zadovoljni da zalihe cijelo vrijeme kroz ovo ljete budu takve i zato i još jednom pozivamo darivatelje da se odazovu, evo počevši od petka, od ove akcije, da nećemo se naći u situaciji da nam zalihe značajno padu.
1: Hrvatska putovnica svrstana je na visoko 8. mjesto kao jedna od najmoćnijih na svijetu, omogućujući putovanje u 182 zemlje bez vize. Singapur drži prvu poziciju s mogućnošću putovanja u 192 odredišta prema podacima globalnog putničkog magazina Conde Nast Traveler. Sport. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina danas od 17:30 igra četvrtfinale svjetskog prvenstva u Portugalu protiv Italije. Hrvatska je među 8 najboljih stigla nakon osvojenog drugog mjesta u skupini, a u posljednjem susretu svladala je Srbiju 15:11.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka u 12 sati u Zadru su 32, Šibeniku 31, a Kninu 27 Celzijevih stupnjeva. Razvedrilo se, a puša je slaba do umjerena, podnove lebita, jaka bura s olujnim udarima.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Znaš što, može meni putovnica omogućiti putovanje u 182 zemlje svijeta, a kad mi novčanik ne dopušta.
1: Dobro,
4: ne mogu nikako to dvoje pomjeriti.
1: E.
4: Da. A kad smo kod drugog džepa, naravno, evo, s obzirom da su ovo moje posljednje vijesti za danas, moramo onda i završiti ovu priču s utakmicom.
1: Tvoja prognoza?
4: Moja prognoza je bila 1-1 ili 2-2 pa penali.
1: Dobro.
4: Ali ti si rekao 3-1 strijelci.
1: Kramarić, Modrić i gledam Maksa tamo, ne bude Perišić.
4: Dobro, moraš napraviti nekakav ovaj balans. Znaš što ću ti reći? Vidiš kako su u Bosni i Hercegovini uveli danas neradni dan.
1: Nadaš se sutra.
4: Pa samo da te obavijestim kako će, ako mi dobijemo Portugal, i meni ovaj sutra biti neradni.
1: Jeli?
4: Pa eto, neka uđe u zapisnik.
1: Hvala za heads up, okay.
4: Hvala ti, Filip.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.
4: Mi smo došli, dragi slušatelji, do kraja našeg današnjeg druženja, ali to nikako ne znači da se vi dalje nećete moći družiti s nama, bolje reći fjakariti, jer napokon su popuštale ove temperature i sad je mnogima po guštu, čak i najveći ljubitelji ljeta imali su što za prožugat posljednjih dana. Sve to bit će odlična priprema za ono što nas čeka noćas u 1 sat ujutro, utakmica Hrvatska-Portugal. Naravno, vjerujemo u pobjedu, ništa drugo ne dolazi u opsir. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator je Goran Paleka, Maksim Adum, uz mene Silvi Končurate, ja sam Marina Vuka, vi ostanite uz program Radio Zadra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1800. Francuski filozof i književnik, jedan od najvećih umova prosvjetiteljstva, Jean-Jacques Rousseau, umro je 2. srpnja 1778. godine u Ermenonville. Rousseau je rođen u Ženevi 28. lipnja 1712. godine. Iako je od 1728. živio u Torinu, gdje se s protestantizma preobratio na katoličanstvo, život u Ženevi imao je velikog utjecaja na njega i njegovu misao. U to doba Ženeva je bila formalno demokratski ustrojena i dio odraslog muškog stanovništva imao je pravo glasa. Rousseau se 1742. godine preselio u Pariz. 2 godine bio tajnik francuskog poslanstva u Veneciji, a 1754. zakratko se vratio u Ženevu i ponovno preobratio na protestantizam. Od 1756. živio je u provinciji. Pozornost intelektualne Europe privukao je osvajanjem prve nagrade odgovorom na pitanje Akademije u Dižonu, pridonosili napredak znanosti i umjetnosti poboljšanju morala.
2: U odgovoru naslovljenom Rasprava o znanostima i umjetnostima iz 1750. godine ustvrdio je da kultura, civilizacija i znanost nište čovjekovu prirodnu dobrotu i kvare moralnost. 5 godina kasnije, u raspravi o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima, formulirao je razliku između prirodne i društvene nejednakosti, pri čemu je prva razlika u snazi i inteligenciji, a druga u statusu, moći i bogatstvu. Ta je razlika za čovjeka pogubna. Za Rousseaua je nejednakost posljedica procesa koji je dobrog prirodnog čovjeka prometnuo u natjecateljskog društvenog pojedinca. Njegovo je najvažnije djelo Društveni ugovor ili Načela političkog prava iz 1762. godine. Njime se Rousseau svrstao u velike teoretičare društvenog ugovora i razvio teoriju države uspostavljene na republikanskom načelu. Prema Rousseau, država nastaje društvenim ugovorom kojim svatko svoja prirodna prava prenosi jednom zajedničkom suverenu, a to je za njega narod kao cjelina. Kako bi se onemogućilo nametanje volje i njene loše strane, nužno je formirati opću volju koju tvori volja svakog člana države za općim dobrom i ona je posljedica izlučivanja općeg iz posebne volje pojedinca. U središtu je Rousseauove zamisli građanin u političkom smislu koji djeluje prema općem dobru, a ne građanin u ekonomskom smislu koji slijedi vlastiti interes. Kao književnik Rousseau je nagovijestio razdoblje romantizma, a svojim ispovijestima začetnik je moderne autobiografije.
1: Američka avijatičarka, jedna od pionira zrakoplovstva, autorica popularnih knjiga o svojim pothvatima i borac za prava žena, Amelia Earhart, nestala je na Tihim oceanom 2. srpnja 1937. godine. Rođena je 24. srpnja 1897. godine u Atchinsonu u američkoj saveznoj državi Kansas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata posjetila je Toronto, gdje je živjela njezina sestra, i tamo je ostala kao medicinska sestra koja je pomagala ranjenicima. Upisala je medicinu na sveučilištu Columbia, a koncem 1920. godine ona i njezin otac posjetili su aerodrom Long Beach, gdje je Earhart prvi put u životu poletjela, što je zauvijek promijenilo njezin život. Samo nekoliko dana nakon toga upisala je tečaj pilotiranja.
2: Earhart je prva žena koja je između 17. i 18. lipnja 1928. godine tromotornim zrakoplovom preletjela Sjeverni Atlantik. Na tom je putu letjela zajedno s Wilmerom Stulcom. Ona je i prva žena koja između 20. i 21. svibnja 1932. samostalno, samo godinu dana nakon povijesnog leta Charlesa Lindbergha, preletjela Atlantski ocean. Bila je članica Nacionalne stranke žena i jedna od prvih zagovarateljica jednakih prava muškaraca i žena. Uoči svog 40. rođendana krenula je na let oko svijeta, što bi bio jedinstven pothvat do tada. Prvi pokušaj prekinut je u ožujku 1937. godine zbog udesa na Havajima. Novi pokušaj započela je iz Majamija 21. svibnja 1937. zajedno s navigatorom Fredom Nolanom. Nakon više slijetanja u Brazilu, Zapadnoj Africi, Indiji, Burmi i 3/4 prijeđenog puta, 2. srpnja uzletjela je iz Laja u Novoj Gvineji, a cilj je bio preletjeti posljednji dio puta, Tihi ocean. Earhart nikada nije sletjela.
1: Američki književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ernest Miller Hemingway ubio se 2. srpnja 1961. godine u mjestu Ketchum u američkoj saveznoj državi Idaho. Rođen je 21. srpnja 1899. godine u Oak Parku u američkoj saveznoj državi Illinois. Svoje rodno mjesto je opisao kao mjesto širokih travnjaka i uskih pogleda na svijet. Nakon što je napunio 18 godina, prijavio se u vojsku, ali odbijen zbog problema s vidom. Prijavio se kao dobrovoljac za vozača ambulantnih kola Crvenog križa, a kao dobrovoljac je služio na talijanskoj fronti, gdje je u srpnju 1918. godine ranjen šrapnelima granate u trenutku kada je talijanskim vojnicima dijelio čokoladu i cigarete. Svoje iskustvo s talijanskog bojišta ugradio je svoj roman Zbogom oružje, objavljen 1929. godine. To je jedan od najsnažnijih antiratnih romana napisanih nakon Prvog svjetskog rata.
2: Hemingway je bio lutalica i boem i u svojim je djelima kao tipski lik stvorio modernog čovjeka, lutalicu i dobrovoljnog prognanika koji se, rušeći društvene tabue i uspostavom vlastitog kodeksa časti i čvrste discipline, suprotstavlja ništavilu postojanja i neprekidno se bori sa smrću. Njegov je stil obilježen škrtim, kratkim rečenicama, što je vjerojatno posljedica i Hemingwayeva reporterskog rada. Svoj angažman, ali je lutalaštvo demonstrirao i za vrijeme španjolskog građanskog rata. Podržao je republikance, istupao je kao uvjereni antifašist i izvještavao je s bojišta. Taj je svoj angažman pretočio u dramu Peta kolona i roman Kome zvono zvoni, za koji je dobio Pulitzerovu nagradu. Hemingway se afirmirao i kao majstor kratke priče, među kojima se ističu Snjegovi Kilimandžara i Imati i nemati, koje su doživjele vrlo uspjele filmske adaptacije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata kao ratni izvjestitelj pisao je i o savezničkom oslobođenju Pariza 1944. godine. Godine 1952. objavio je svoje vjerojatno najpoznatije djelo, roman Starac i more, parabolu o čovjeku koji prkosi prirodnim silama i nedaćama, za koji je dobio i Nobelovu nagradu za književnost. Naselio se na Kubi i podržavao je kubansku revoluciju. Sredinom 1960. napustio je Kubu i naselio se u Ketchumu. Uskoro je počeo razmišljati o samoubojstvu, patio depresije i paranoje, a posljedica terapija bio je djelomični gubitak pamćenja. Ernest Hemingway ubio se iz puške 2. srpnja 1961. godine.
1: Rusko-američki književnik Vladimir Vladimirovič Nabokov umro je 2. srpnja 1977. godine u Montreu u Švicarskoj. Rođen je u Sankt Peterburgu, u bogatoj obitelji. Njegov otac bio je ugledni liberalni političar, a majka plemičkog podrijetla. U njegovu domu govorilo se mješavinom ruskog, francuskog i engleskog jezika. I to će imati golemu ulogu razvoju Nabokova kao umjetnika.
2: Nabokov je s obitelji emigrirao u London, a zatim 1920. u Berlin, gdje živi 17 godina. Zatim je 3 godine živio u Francuskoj, a od 1940. do 60. u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega se vraća u Europu. U književnosti se javlja 2 zbirkama pjesama objavljenim još u Rusiji. Na ruskom i engleskom jeziku napisao je niz zbirki pripovjedaka, Uhoda, Proljeće u Fjalti i druge priče, 9 priča, Nabokovljev Tucet. Godine 1938. objavio je autobiografski roman Dar o mladom ruskom književniku u Berlinu, kroz kojeg razmatra rusku povijest i kulturu. Od američkih romana golemu je pozornost privukao njegov roman Lolita o ljubavi starijeg muškarca prema djevojčici. Zahvaljujući tom romanu, Lolita je postala i eponim, a roman je uspješno filmski adaptirao Stanley Kubrick. Roman, izrazito slojevit, nakon objavljivanja, zbog teme kom se bavi, izazvao je sablazan. Odlika je njegova književnog djela prirodoznanstvena preciznost opisa, ali i bujna mašta i ironija. Smatra ga se autorom goleme erudicije, jednim od najboljih stilista i na ruskom i na engleskom jeziku, a uz Borgesa ga se smatra i prethodnikom postmoderne.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, 13 sati je, sa nama je Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća. Bivši SDP-ovac Daniel Radeta i kao nezavisni vijećnik nastavlja podizati prašinu na aktualnom satu. Ovoga puta za govornicom je iščitavao kaznenu prijavu koja je, kako tvrdi, podignuta zbog sumnje da je gradska vlast pogodovala izgradnji luksuznog hotela u zgradi bivše Maraske. Turskim investitorima omogućena je gradnja hotela preko tamošnje ulice koja je javno dobro, a pogoduje im se i otkupom čestice za pristupni put za stambenu gradnju, poručivao je Radeta, čije je optužbe zadarski gradonačelnik Šime Erlić još jednom odbacio uz osudu za takav nastup.
3: A na tom prostoru nekada postojala je ulica 9. svibnja 1945. To je ulica koja je imala svoje ime i novi pristupni put za buduće zgrade, dakle ne radi se o ulici koja je javno dobro grada Zadra, nego radi se o privatnoj investiciji grada Zadra kako bi se pogodovalo investitoru koji je tamo izgradio hotel i koji će tamo izgraditi zgrade. Postoji kaznena prijava protiv Doguša, protiv grada Zadra. Nažalost, hotel nikad nije smio dobiti uporabnu dozvolu zbog svega ovog što je napravio na tom terenu.
4: Pojma ja nemam što ste vi sad ovdje izgovorili riječi rad. Govorite o nekoj cesti koja je oduzeta, uzeta, kriminal i tako dalje. Ja nemam pojma što ste vi htjeli reći. Niti artikulira, ja vas molim da se saberete, znam da je jako utjecalo ovo vaše izlazak iz SDP-a na vas. Hotel funkcionira i radi, to je ono što ja znam, sve po zakonu napravljeno, nemam nikakvih saznanja da je neko negdje nešto prijavio, napravio ili da postoji neki postupak. Prema tome, ako nešto postoji, pošaljite, javite, ispitat ćemo, vidjet ćemo čemu se radi. Do tada, možda bolje da malo manje se javljate.
0: Vijesti.
2: Zbog visokih temperatura zraka posljednjih dana, mnogo posla ima i zdravstveni sustav. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, Županijski zavod za hitnu medicinu imao je puno veći broj poziva i intervencija uzrokovanih velikim vrućinama, ističe glavni tehničar zavoda Luka Čurković i poziva građane da slušaju savjete liječnika.
5: Za usporedbu, protekli mjesec lipanj 2025. godine prema našoj medicinskoj prijavnoj dnevnoj jedinici upućeno je oko 4900 poziva. Ove godine ta brojka u lipnju je 5640, znači negdje oko 700 poziva više. Nažalost, na terenu

0: i sve veći broj slučajeva toplinskih udara te utapanja.
1: Za točno 12 sati u Torontu počinje utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Do sad smo s njima igrali 10 puta, a pobijedili ih svega jednom, preklani u prijateljskoj utakmici. 7 je puta slavio Portugala, 2 su utakmice završile bez pobjednika. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
3: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je temperatura zraka 32 celzijeva stupnja, vedro je, uz slabu do umjerenu podnove lebita, jaku buru s olujnim udarima.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, hvala ti lijepa. Mislim da je naš najveći adut noćas zakon velikih brojeva. Dosta je puta Portugal dobio,
1: da,
4: nije svega jednom.
1: Dovoljno
4: jednom,
1: mi je bilo, da.
4: Tako da vjerujem da će naši dobiti noćas.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Eto, uz ove, makar moja, vjerujem i vaše dobre želje za naš uspjeh noćas na svjetskom prvenstvu, želimo vam ugodan i dobar dan. Sa vama je Maksim Adum, tonski realizator, koji neće još biti puno, klimam i glavom, valjda mu je puna kapa jutros, valjda je već u nogometu, da ga vidite tek kako je obučen u kockice, šal je tu, spreman je za navijanje. A naravno, glazbu vam u tom tonu će birati Silvi Končurat. Do daljnjega, Filipa Matijevića još ćete čuti u 14. I ja vas pozdravljam u ime te časne ekipe. Dobar vam dan.

0: Ne znam kako će naši roditelji pustiti ili neće pustiti djecu da uživo gledaju noćas utakmicu od 1 sat protiv Portugala. Međutim, izbornik Engleske Thomas Tuchel pozvao je engleske roditelje da puste djecu da ostanu budna kako bi gledali noćnu utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Meksika. Engleska će utakmicu osmine finala protiv Meksika igrati u Mexico City u nedjelju na večer u 1 sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno 2 sata ujutro po srednje europskom vremenu. Kako izvještava BBC, roditelji su u dilemi hoće li pustiti svoju djecu da gledaju utakmicu, jer ljetni praznici, za razliku od naše djece, još nisu počeli. Na pitanje o poruci roditeljima, Tuchel je rekao: napišite isprike za školu i neka gledaju. Uvijek će biti škole, ali svjetsko prvenstvo se igra svake 4 godine, neka gledaju. Za 4 dana imamo veliku utakmicu, trebamo podršku svih, a posebno djece. Eto, a kako će naša djeca, saznat ćemo sutra.
1: Tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.

Niti iznimno visoke temperature, niti svjetsko nogometno prvenstvo nisu omele brojne ljubitelje i poklonike fotografije Zvonimira Brkana da budu dio večeri posvećenoj ovom legendarnom majstoru neorealističke fotografije. U ime domaćina i organizatora grada Nina, brojne uzvanike i posjetitelje pozdravila je kustosica izložbe Marijana Ramov, povjesničarka umjetnosti, koja je istaknula da nas je nemoguće govoriti o zadarskom, ali i o hrvatskom fotografskom nasljeđu 20. stoljeća bez imena Zvonimira Brkana, i premda je njegov opus neraskidivo povezan s djelovanjem brata Ante i zajedničkim radom pod nazivom braća Brkan, ipak Zvonimirov autorski rukopis se uvelike odlikuje izrazitom osobnošću, osjetljivošću za detalj i gotovo poetskim odnosom prema fotografskom mediju. Recimo i to da svoje motive nije tražio u dalekim i egzotičnim krajolicima, naprotiv, pronalazio ih je na pragu rodne kuće u zadarskoj varoši, detalje grada i teške poslijeratne svakodnevnice vješto je pretvarao u simbole emotivnih stanja i neprolaznih životnih tema. Nakon Ramov obratila se publici i unuka pokojnog Zvonimira Brkana, Zrinka Brkan-Klarin, koja je naglasila: Zvonimir je doista bio jedan od nekoliko istinskih majstora fotografije, a njoj je posebno drago uz skorašnje gostovanje u Ateni u Grčkoj, ovo je minsko predstavljanje bila prva izložba izvan njegovog rodnog grada.

Nakon uspješnih prošlih izdanja, manifestacija Pjat na pjaci vratila se u novom ljetnom terminu s malom, ali značajnom promjenom. Umjesto dosadašnjih subota, ovog ljeta će se održavati srijedom i tako je prvo ovogodišnje družine bilo sinoć na Zadarskoj pjaci od 19 pa do 24 sata i bila je to jedna večer ispunjena opuštenom atmosferom, bogatom gastronomskom ponudom i glazbenim programom. Međutim, bilo je tu i onako kupiti doista interesantnih stvari, pogotovo oni koji se bave i numizmatikom, starijim stvarima. Tako bilo je tih par štandova, pa je bilo odjevnih predmeta, naravno ručne izrade, tako da nije bilo samo hrana i piće, nego jednostavno je bila jedna živopisna ljetna pozornica u samom srcu grada Zadra.

0: Vjerujem da vam je godnije čuti moj glas nego ovaj udarac bubnja. Želim vam dobar dan, 14 sati je, sa nama je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Na Zadarskom gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom Zadar za iduće 4 godine. Dokument koji bi trebao usmjeriti budući razvoj turizma. Autori plana naglasili su razvoj cjelogodišnjeg i otpornog turizma temeljenog na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Podaci pritom otkrivaju alarmantnu sliku. Poluotok, povijesna jezgra grada s 852 smještajna objekta na samo 0,5 četvornih kilometara uvjerljivo je najopterećeniji dio grada. Visoka gustoća smještaja bilježi se i na Voštarnici, Jazinama 1, Maslini, Višnjiku, Puntamici, Brodarici, Stanovima i Smiljevcu. Voditeljica izrade plana, profesorica Gabriela Vidić.
3: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
1: Vijesti.
2: U 1 sat u noći u Torontu počinje utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Do sad smo s Portugalcima igrali 10 puta, a pobijedili smo ih svega jednom preklani u prijateljskoj utakmici. Oni su slavili 7 puta, dvije su utakmice završile bez pobjednika. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Vijesti.
2: Poslije sporta o demografiji. Nakon sjednice vlade, naime, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljeni, kaže, trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
5: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više. Što je iznimno lijepa vijest, to vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
1: Vijesti.
2: Još malo sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina danas od 17 sati i 30 minuta igra četvrtfinale svjetskog prvenstva u Portugalu protiv Italije. Hrvatska je među 8 najboljih stigla nakon osvojenog drugog mjesta u skupini, a u posljednjem susretu svladala je Srbiju 15-11. U toj se utakmici posebno istaknuo Zadranin Toni Galušić s 4.

0: isto u četvrtfinalu. Oni su brza ekipa, dobro poznata njihov stil igre. Mi trebamo ostati ko što smo kroz ove grupnu fazu bili. Bit momčad za sve od sebe i nadamo se tom prolazu u polufinale koje dugo čekamo.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Hvala našem Filipu Matijeviću, a mi ćemo ići dalje.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: Eto, idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
3: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i svim ljudima koji nas slušaju.
2: Eto, malo je nešto neveralo noćas, međutim, bar u Zadru i okolici nije bilo nekog osvježenja, ali naslučivalo je, ali opet je danas vruće kao jučer.
3: Da, izgleda je Zadar zaobišlo kao i Rijeku. Evo, Rijeci je palo samo 2 litre po četvrnom metru kiše, no u okolnom području u Istri, u Gorskom Kotaru i Lici, znači sjevernije od vas, je bila pravih nevera. Tako da i Pračanima i grmljavinom i pljuskovima, abome i tučom. Tako da što se tiče jučerašnjeg dana, evo, najgore je prošlo, nastupila je ta promjena vremena koja je malo osvježila je i zadarsko područje, zapuhala je bura, te se nekako, evo, već lakše, kako bi rekli, diše. Što se tiče cjelokupnog stanja, nad zadarskim područjem je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1013 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 34%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 20, Knin 25, Zemunik 29, Božava i Šibenik 30 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, ponegdje je uz lokalni porast naoblake, moguća kiša, ali mogućnosti za to su jako male. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima i moguće valovito. A sutra u petak očekuje nas jedan jako lijepi dan, tako da će biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhat će slaba do umjerena, podno velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima s jakim vjetrom moguće i valovito. Temperatura zraka jutarnja uglavnom ista ili malo niža čak, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u subotu još jedan lijep dan za početak vikenda, vedro i sunčano, i dalje će puhati bura, te zadržava olujne udare na dijelovima podno velebita, a prema otvorenom moru će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u blagom padu, znači u subotu malo osvježenje stiže sa sjevera. Od ostalih dana možemo spomenuti nedjelju, jako slična suboti, poslijepodne jedino malo oblačnije, a biti će slabog do umjerenog vjetra uz to.
2: Eto, dobro, ono što nam je najbitnije je da će danas biti omogućeno gledanje utakmice na otvorenom od 1 sat. Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav naravno cijeloj ekipi na Riječkoj rivi i lijepi pozdrav, do slušanja.
3: Hvala vam puno i do slušanja još.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Prognozu smo čuli i vjerujem da je većina vas zadovoljna sa njom. 14 sati i 8 minuta je počela teći. Vaši domaćini Hrvoje Aras, tonski realizator, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Od 15 sati ovdje će informativu uređivati Vladimir Šetka i ja vas pozdravljam u ime te ekipe. Svako vam dobro i budite uz Radio Zadar.
4: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, hoopadoo.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj za...

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 50, podnove lebita do 60 čvorova, a moguće su i nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, bura 10 do 20, na sjevernom kasno na večeri na srednjem Jadranu mjestimice do 28, podnove lebita do 34 čvora. Na otvorenom moru te uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, ponegdje 4 uz vidljivost od 10 do 20 km. Promjenljivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do jaka, podnove lebita, mjestimice vrlo jaka bura, na otvorenom moru južnog i srednjeg Jadrana umjereni do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće valovito. Malo do umjereno oblačno, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana uz povećano na obloku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.

Hit horor koji je oduševio publiku i kritiku, zaluđenost u ljetnoj je kino zoni večeras. Bir je zaljubljen u Niki, svoju kolegicu i prijateljicu iz djetinjstva, no nije dovoljno hrabar da joj izrazi osjećaje. Jednog dana u New Age trgovini nailazi na predmet koji ispunjava želje i unatoč upozorenju prodavača Bir ga kupuje i zaželi da se Niki u njega zaljubi. Želja mu se ostvaruje, no cijena koju će za to platiti viša je nego što je očekivao. Eto, zaluđenost je na rasporedu večeras s početkom od 21 sata, ulaznice po cijeni od 6 eura mogu se kupiti na blagajni ispred lokacije prikazivanja, a to je plato pored gradske knjižnice Zadar, svima poznatom po lokaciji omiljenog gradskog festivala Kvart Art i od 20 sati putem platforme Core Event.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir.
11: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Lijepi vam pozdrav još jednom. 15 sati se približava, to znači da je vrijeme za Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji. I danas se nižu reakcije na zapovijed predsjednika Zorana Milanovića o nesudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Ni ministar pravosuđa Damir Habijan i ministar obrane Ivan Anušić nisu željeli nagađati što će se dogoditi s načelnikom glavnog stožera generalom Tihomirom Kundidom.
3: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga na ceremoniju obilježavanja Dana državnosti Republike Francuske je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi.
4: Isključiva je nadležnost ministra obrane i ne može joj ništa nadomjestiti. Drugim riječima, to je eklatantan primjer kršenja prije svega zakona, dakle prije svega predsjednika Milanovića.
1: Vijesti.
2: U Zadarskom gradskom vijeću danas zamjena vijećnika. Umjesto Jasminke Adžić-Sikirić prisegnuje županijski vijećnik Daniel Kotlar iz Domina. Vijeće ima još jednog nezavisnog vijećnika, bivšeg SDP-ovca Daniela Radetu. Na raskolu na jačoj oporbenoj stranci rado su danas podsjećali HDZ-ovi vijećnici, uključujući gradonačelnika Šima Erlića. A Radeta je pak slučaj Domina iskoristio kako bi još jednom izravno prozvao predsjednika gradskog vijeća Ivicu Žuvelu, čiju smjenu već dugo zaziva, optužujući ga da ima lažno prebivalište. Evo rasprave.
5: Paradoks u ovom slučaju Jasminke Adžić-Sikirić je to što je netko sa prebivalištem u Raštanima potjerao iz gradskog vijeća vijećnicu u županijsku skupštinu.
6: Opet ste rekli nebulozu, a to je da imam prebivalište u Raštanima. Moje prebivalište od prije izbora je u gradu Zadru nepromijenjeno.
5: Sve ostalo su floskule, politikanstvo i ništa
6: opet
5: više.
6: Opet lažete, imate prvu opomenu. Hvala.
5: Zahvaljujem. Ne lažem.
7: Ono što je bitno, bitno je da ste vi kao gradonačelnik grada Zadra i HDZ u stanju braniti HDZ više od interesa grada.
8: Dobro ste se, vidim ja, naspavali, osokolili kolega Gaši i vama, vidim ja da plodonosno tijelo je na svakog predsjednika SDP-a koja se praktički raspala. Vidi ovdje Nino Mrčela, on proforac između vas i Radete, ne zna se je li u vašem klubu ili njegovom klubu.
1: Vijesti.
2: Vatikan je potvrdio izopćenje šestorice biskupa iz Bratstva Svetog Pija X. Sveti službenici koji pripadaju Bratstvu Svetog Pija X provode raskola. Vjernici laici koji ga se formalno drže moraju se smatrati raskolnicima i izopćenicima, ističe se u odluci Digasterija za nauk vjere. Ta katolička zajednica koja ima gotovo 600.000 članova diljem svijeta potpuno odbacuje promjene u crkvi od drugog Vatikanskog koncila.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano, uz malo na oblaku, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 21, Kninu 24, Šibeniku 31, najtopliji Zadar 33 stupnja. Sutra pretežno vedro ili sunčano, uz malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena, podnove lebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Reci mi tvoje posljednje vijesti za danas, biti će ono u 20 sati. Hoćeš li malo odmarat prije utakmice ili ostati u gradu pa pogledati u društvu?
2: Budući da ipak to u jedan sat u noći,

0: odnosno dana kojeg ima, mislim da će ipak biti kauč i televizor doma.
1: Dobro, naći će se i na stolu nešto valjda.
0: Ha, uvijek.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Naš zadarski muraj sutra se pretvara u Malu Havanu. Na bastionu Svetog Roka s početkom u 21 sat održat će se plesna večer One Night in Havana, program koji publici donosi ritam, pokret i atmosferu kubanskih ulica. Ulaz je slobodan. Ovaj projekt One Night in Havana vode Lazaro Joel, profesionalni plesač iz Havane, i Irena Jurjević, koja je živjela i učila ples na Kubi. Posjetitelji će kroz večer imati priliku upoznati osnovne korake latino plesova poput salse, rumbe, ča-ča-ča i merengueja bez prethodnog iskustva i bez straha da ne znaju plesati. Program je namijenjen svima ljubiteljima latino kulture, glazbe i plesa, plesačima salse, ali i onima koji nikada nisu zaplesali, a žele doživjeti energiju, radost i povezanost po kojima je Kuba poznata diljem svijeta. Uz ovaj glazbeno-plesni dio programa, već od 18 sati na muraju se održava i prodajni sajam rukotvorina, na kojem lokalni obrtnici i kreativci predstavljaju svoje unikatne proizvode.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16. sat je, vrijeme je za malo opsežniju informativnu emisiju. Sa nama i dalje Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. I danas se komentiraju prijepori oko neodlaska vojske na mimohodu u Francusku. Na sjednici Zadarskog gradskog vijeća o turizmu, prebivalištima i raskolu među SDP-ovcima. Zbog toplinskog vala više posla za hitnu pomoć. Lovro Buljević ostaje u redovima KK Zadar. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesta u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
2: Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende Luka Modrić i Cristiano Ronaldo s nestrpljenjem se čekaju u Hrvatskoj i u Kanadi.
4: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosta obećavali gledati i dosta je urodilo plodom.
5: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
6: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
7: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi. Jedva čekamo to i idemo navijati.
8: Modrić je kraj za mene.
1: Dnevnik.
2: Ne prestaju reakcije na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će zbog toga načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić snositi posljedice.
9: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi.
2: Službeni automobil u kojemu su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu, dogodila se nakon povratka sa sjednice vlade. Nitko nije ozlijeđen, te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade.
1: Dnevnik.
2: Danas zasjeda Zadarsko gradsko vijeće, 20 je točaka na dnevnom redu, a sjednica je ovaj put počela prisegom novog vijećnika pa aktualnim satom na kojem su i ovoga puta izrečene teške optužbe i prozivke. Prilog Filipa Buzova.
10: Dojučerašnji županijski vijećnik Domina Daniel Kotler ponovno je u gradskom vijeću.
11: Ovdje sam bio 90. godine. Tako da mnogi od vas neki nisu ni rodili.
10: A Kotler stiže kao zamjena za svoju kolegicu Jasminku Ađić-Sikirić, a razlog je pravne prirode, točnije njezino prebivalište izvan grada. Ovakav rasplet stigao je kao naručen za Daniela Radetu, koji je još jednom izravno prozvao predsjednika gradskog vijeća Ivicu Žuvelu, čiju smjenu već dugo zaziva, optužujući ga da ima lažno prebivalište.
12: Što je netko sa prebivalištem u Raštanima potjerao iz gradskog vijeća vijećnicu u županijsku skupštinu.
11: Opet lažete, imate prvu opomenu, hvala.
12: Ne lažem.
10: A na Radetin pak najnoviji slučaj, izlazak iz SDP-a i raskol u toj stranci rado su podsjećali iz HDZ-a, uključujući i gradonačelnika Zadra Šimu Erlića, koji je ujedno odbacivao sumnje Rolagaša da otpad iz Splita stiže u CGO Biljane Donje.
13: No što je bitno, bitno je da ste vi, kao gradonačelnik grada Zadra i HDZ, u stanju braniti HDZ više od interesa grada.
14: Dobro ste se, vidim ja, naspavali,

0: Ili u vašem klubu ili njegovome klubu.
1: Zaštita šume u Kožinu, gradonačelnik je za, ali proglašenje parka šume nije u njegovoj nadležnosti, pojašnjava.
2: I stanovnici Kožina, pazite apsurda, žele da to ostane pod državom i da se Kožinski Bori proglase park šumom. Zašto park šumom? Ne može se tu više graditi.
0: I tu parazitirate na temi koje u biti nema. Koju smo riješili, jasno, čvrsto i odgovorno rekli, neće se prodavati ništa drugo. Temeljnim aktom koji donosi ovo gradsko vijeće, koje je u našoj nadležnosti, koji je prostorni plan, zaštitit ćemo Peruštinu Kožinu. Točka.
1: Radeta i kao nezavisni vijećnik nastavlja podizati prašinu na aktualnom satu. Ovoga puta za govornicom je iščitavao kaznenu prijavu, koja je, kako tvrdi, podignuta zbog sumnje da je gradska vlast pogodovala izgradnje luksuznog hotela u zgradi bivše Maraske.
3: Postoji kaznena prijava protiv Doguša,
4: postavite
3: protiv grada Zadra. Nažalost, hotel nikad nije smio dobiti uporabnu dozvolu zbog svega ovog što je napravljeno na tom terenu.
0: Pojma ja nemam što ste vi sad ovdje izgovorili, gdje će raditi. Govorite o nekoj cesti koja je oduzeta, uzeta, kriminal. Ja vas molim da se saberete. Hotel funkcionira i radi, to je ono što ja znam, sve po zakonu napravljeno. Nemam nikakvih saznanja da je neko negdje nešto prijavio, napravio ili da postoji neki postupak.
1: Gradski vijećnik iz stranke Pravo i Pravda, Robert Modrić, zatražio reakciju gradske vlasti zbog brojnih građevinskih radova koji su tijeku, iako je nastupila ljetna zabrana izvođenja iz tih, što je sa sustavom kontrole, pita.
5: Sam jutro se spušta s Billy Brig prema gradu u Splitskoj, tamo 40-50 metara radu, dva bagera, dva tri kipera. Full gas, jučer sam bio na Belafužu, tamo se radi na krov neke zgrade. Malo prije sam dobio informaciju iz Arbanasa da se tamo isto nastavlja jedna kuća, nije zgrada. Najbolje da povučemo taj zakon pa i nek udru liti.
6: Pitanje je konkretno, u jučerašnjem danu djelatnici komunalnog redarstva su dobili 49 prijava vezano za gradilišta. Pokrenuti su upravni postupci i obavezni prekršajni nalozi. Dosta je lokacija.
1: Odgovorio mu je resorni pročelnik Hrvoje Marić, najavljujući brzu akciju na terenu.
7: Na gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom za iduće 4 godine, dokument koji bi trebao odrediti smjer razvoja zadarskog turizma. Autori plana naglašavaju cjelogodišnji i otporniji turizam utemeljen na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Podaci pritom upozoravaju na ozbiljnu neravnotežu. Poluotok, povijesna jezgra grada s čak 852 smještajna objekta na svega pola četvorna kilometra, najopterećeniji je dio Zadra. Visoka gustoća smještaja bilježi se i na Voštarnici, u Jazinama 1, Maslini, Višnjiku, Puntamici, Brodarici, Stanovima i Smiljevcu. Upravo umjereniji razvoj turizma cilj je plana, istaknula je voditeljica projekta profesorica Gabriela Vidić. Nakon nje o ključnim turističkim projektima govore gradonačelnik Šime Erlić, vijećnik Možemo Marko Lukovac te SDP-ov Erol Gaši.
8: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
0: Pa su tako identificirani neki ključni projekti poput kongresno-koncertne dvorane, koju smo kazali da želimo razvijati u okviru Ravnica, uređenja plaža Kolovare, kao jedno od najveće i najvažnije naše gradske plaže, biciklističkih i pješačkih staza zajedno sa zelenim zonama, uz to Muzej Domovinskog rata.
9: Međutim, ono što na neki način počinje biti sporno, to je što se i kroz ovaj plan predviđa, odnosno gleda blagonaklono na rast hotelskih smještaja, a teži se ka blagom umjerenom padu obiteljskog smještaja koji se detektira kao određeni problem.
2: Mislim da je problem zapravo naših destinacija nedostatak sadržaja. Da lokalne samouprave, da grad Zadar konačno promijeni strategiju i da ti gosti koji su u hotelskim i luksuznim smještajima imaju gdje izaći. Jer vi danas te luksuzne goste, gdje ćete ih odvesti? To su ljudi koji će doći na 1-2 dana u Zadar i onda će otići u drugu destinaciju jer nemaju gdje potrošiti svoje novce.
7: Dnevnik. U usporedbi sa istim lanjskim razdobljem Županijski zavod za hitnu medicinu imao je puno veći broj poziva i intervencija tijekom toplinskog vala, ističe glavni tehničar zavoda Luka Čurković, koji poziva građane da slušaju savjete liječnika.
10: Za usporedbu, protekli mjesec lipanj 2025. godine prema našoj medicinskoj prijavnoj dnevnoj jedinici upućeno je oko 4900 poziva. Ove godine ta brojka u lipnju je 5640, znači negdje oko 700 poziva više. Nažalost, na terenu vidimo da se velik broj građana i turista i dalje ne pridržava danih uputa, boravi se na plažama u kritično doba dana.

0: unosi se dovoljno tekućine, pa sukladno tome bilježimo i sve veći broj slučajeva toplinskih udara te utapanja. Zapravo kao odgovor na cijelu sezonu, zavod, kako bi odgovorio na ovaj pritisak, reagirali smo uvođenjem dodatnih timova, tako imamo dodatni dispečer i disponent na medicinsko-prijavno-dojavnoj jedinici. Ojačali smo mrežu turističkih timova proširenjem dodatnih timova, znači na Viru, Biogradu na moru, Gračacu, kao i turističkim ambulantama u Ninu i Pagu. Naši timovi na terenu odrađuju lavovski posao i u iznimno teškim uvjetima, a javnost još jednom apeliram da čuva svoje zdravlje i da sluša zapravo savjete struke.
1: Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Zadar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati sutra od 8 do 12 sati u predavaonici na prvom katu poliklinike, a zbog povećanog broja stanovnika tijekom turističke sezone potrebe za krvlju ljeti su znatno više.
2: Sport.
1: Lovro Buljević i sljedeće će sezone nositi dres KK Zadra. Aktivirana je opcija iz ugovora, pa će 28-godišnji centar ostati u klubu i u sezoni 2026-27. Buljević je tako nakon Marka Ramljaka i Vlade Mihajlovića treći igrač koji je produžio suradnju sa Zadrom. U klub je stigao u prosincu prošle godine iz slovenske Krke.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro ili sunčano uz malo na oboku, puše slabo do umjerena ponegdje jaka bura s olujnim udarima, evo i aktualnih temperatura zraka u Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku 29, Šibeniku 30, te u Zadru 32. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena podno Velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Hrvoje Aras, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
3: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru. Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put you.
4: Sunce Maubasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj za...

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Rekli smo da se Pijat na pjaci ponovno vratio na našu zadarsku pjacu, ali tijekom glavne turističke sezone ipak su odabrali srijedu, a ne vikendom. Zašto je došlo do te promjene? Naš Vladimir Šetka bio je malo vrijedniji pa je malo i snimio i u prvom dijelu razgovora otkriva mu te razloge organizator događanja Goran Sremec, a u drugom dijelu ćete čuti i same izlagače što misle o ovome. Pa poslušajmo.
1: Da vam budem iskren, u početku čak nismo planirali, nego je cijela manifestacija zamišljena za pred i post sezonu, više da je okrenuta prema domaćem i lokalnom stanovništvu, ali s obzirom da smo vidjeli da je manifestacija stvarno super prihvaćena i od domaćih i onda ovo pred kraj sad proljeća i od stranih gostiju, tu smo u dogovoru sa našim sudionicima, sa našim ugostiteljima koji su rekli da se mogu organizirati u ljeto, odločili ajde idemo, zašto ne idemo i u ljeto, ajmo pokazati i turistima i našim gostima malo šušura i malo ovaj, što možemo sve pružiti. A zašto srijeda? Pa smatram da kroz tjedan, kroz za vikend ima dovoljno događanja da popunimo malo taj tjedan, a u konačnici u gostiteljima se lakše organizirati kroz tjedan nego za vikend, kad je već gužba.
2: Ono što mi se ovdje svidjelo, za razliku od brojnih, recimo, street food festivala, sličnih manifestacija, je činjenica da vidim zapravo baš ono domaće, autohtone proizvode.
1: Mi smo stvarno od samog starta se trudili da idemo s tom nekom pričom i da uključimo uvijek nekog od proizvođača i nešto lokalno. Naravno, od ove hrane tu ima stvarno internacionalnih varijanti, ali stvarno se nadamo da tražimo uvijek da je neki element da nam je poveznica tu sa lokalnim. A onda sad i u sklopu Pijata na pijaci nam je i Banak koji organizira i koji je organizacija tržnice i grada Zadra, tržnice Zadar. I mislimo da je sve skupa to ima apsolutnu sinergiju jedno sa drugim i da se napravi taj šušur i da bude tu na pijaci malo života i kroz tjedan i naveče, tako da evo.
2: Domaći su poprilično dobro prihvatili Pijatne pijaci tijekom ovih predsezone. Kakav je vaš dojam, i tada je već bilo turista, jesu li oni prihvatili?
1: Pa jesu, dolazili su, dobro su se zabavljali, oni su recimo ovako dosta su opušteni, ali dobro, koji i mi ljudi kad odeš na godišnji onda si skroz opušten, dobro je prihvaćeno. S tim da naravno tu mi trebamo i marketinški još više gurati da privučemo, ali evo, trudimo se, guramo, nadamo se, evo, sad evo, čekamo da malo vrućina danas sparina popusti, pa ono, vjerojatno poslije 9 sati će biti gostiju, otvoreni smo, znači od 7 sati do ponoći.
2: I koliko će to sve skupa trajati, koliko srijeda?
1: Evo, idemo sada, znači danas je prva srijeda, do 26.8. će biti zadnja srijeda, onda ćemo raditi neku pauzu, neka gostovanja dogovorena, već imamo u županiji po nekim gradovima i mjestima, tako da smo na to zadovoljni i ponosni, jel ajde, da cirkus ide i u drugi grad, neki u drugo mjesto, i onda se na jesen vraćamo opet na subotu i na priču kako je opće cijela priča i krenula.
3: Radio Zadar.
2: A tu je i Kajski ribar Božidar Blaslov. Božo, plava riba, što je zapravo na meniju?
4: Pa evo, srdela, ono što uvijek predstavlja mene, to je plava riba. Znači, danas smo došli evo tu u posjet Pijatu na pijaci i nudimo srdelu na dvije varijante. Mi se malo, to se zove crispy rolls. U biti to mi po domaću to zovemo bodolski burek, onako je rolano u korici tankoj, a drugo jelo je morski čupavci, u biti isto smjesa srdele i tikvice u panko mrvicama.
2: Jesu već ljudi počeli kušati ili?
4: Pa je, evo, već se zahuktalo, tako da već je vruće, tako da ide. Ja sam nedavno postao dio jedne priče u Malom Lukoranu, prezentiramo isto plavu ribu na jedan malo drugačiji način, evo kako sam ga malo prije opisao, tako da evo, svi su pozvani, mogu posjetiti to malo mjesto, ali puno ljubavi.
5: Mate Gašpar, Crnje Gornje, Benkovac. Imamo domaći kruv, pšenični bili, raženi, kuruzovi beskvasni, imamo, kao što smo rekli, prisnaca, slatki i slani, autohtoni benkovački kolač.
2: I jeste prvi put na jednoj ovakvoj manifestaciji?
5: Ne, već par puta dolazimo ovdje. Što se tiče ovdje pijace u Zadru, jel?
2: I što kažu ljudi neka vide ovako ovaj domaći kruv? ispod peke, tripnje, zavisi kako ko kaže.
5: Je, kako ko kaže, da. Reakcije su odlične. Jel? Ljudi se vraćaju, znači našli su kruv, svi kažu da nema više tako domaćega kruva, bez bojila, aditiva i tako, i uglavnom ljudi, reakcije su dobre.
2: Dobro, ko ovo sve sprema i kuha? Peče? Vi ili gospođa?
5: Gospođa. Gospođa, a ja sam samo ovako za marketing i prodaju.
2: Znači, vi ste sebi preuzeli lakši posao?
5: Ja bih rekao teži. Ja bih rekao teži. Kao što ste sad vidjeli, ona neće pred kamere.
2: A što bi kruh, domaći kruh ispod peke, odnosno cripnje, ja bih rekao bez mesa ili bez ribe, ali evo, u ovom slučaju bez mesa, vidimo panceta se reže.
6: Mi smo jedan mali OPG iz Ravnih Kotara, Polača, OPG Bačić. Bavimo se suhomesnatim proizvodima, maslinom uljem i smokvama. Sad režemo evo ovdje pancetu, nakon toga ćemo pečenicu, a nakon toga buđolu. Pršut nam je također ovaj, jedan od artikala, a kruh topal sa pršutom ide tako divno da, je, da ga je nemoguće mimo ići.
2: A trebalo bi onda i zaviti nečim, a vidim ima i vina ovdje.
6: Ima i vina. Ima i vina ravnokotarski. Nadin, koliko vidim, prisutan je tu, tako je. Jako lijepa vina.
2: I što kažu, jeste već imali iskustva sa strancima? Što oni kažu kad probaju, recimo, naš pršut, našu pancetu?
6: Činjenica da je to nešto drugovačije nego ono što svijet nudi. Mi znamo da, da Italija je jedan od najvećih proizvođača pršuta, međutim oni svoj pršut ne dime. Tradicija u našem kraju da se pršut dimi, da prođe dimljenje, konzerviranje na dimu i onda se suši i zrije u zrionama.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: HR Mreža oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
12: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
13: Stop Shop, easy shopping.
0: HR Mreža oglasi.
1: Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vatreni noćas protiv Portugala igraju za osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret dviju nogometnih legendi Luke Modrića i Cristiana Ronalda počinje u 1 sat u Torontu. Dominik Libaković.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
1: Vijesti.
0: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica, a Zadar je produljio i radno vrijeme lokala. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat.
3: Pobjeda čista, rezultat 2-1 će biti za nas.
4: 2-2, pa onda produžeci, onda penale.
5: Ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
6: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
7: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
8: 3-1 za nas.
9: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
10: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
1: Vijesti.
0: 6 osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je na Pagu, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prema policijskim podacima, prilikom uhićenja pronađeno je 168 grama marihuane, 107 grama kokaina, 44 grama ketamina, 66 grama i 391 tableta MDMA i 15 komada LSD-a. 5 uhićenih Britanaca i 1 Talijan su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slaba do umirena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, u Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku 29, Šibeniku 30, te Zadru 32. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puhaće slaba do umirena, podnove levita na dijelovima, jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

17 sati i 15 minuta je, najavimo, znamo da naši igraju noćas od 1 sat protiv Portugala. Prije toga u 21 sat večeras Španjolska, Austrija, pobjednici ta dva susreta susrešće se u daljnjem natjecanju. Rano ujutro u 5 sati sutra igraće Švicarska protiv Alžira. A vi ostanite jer slijedi novo izdanje našeg rolekostera, tako da ostanite uz Radio Zadar. Ritam tvoga grada.

0: sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: U drugom smo danu mjeseca srpnja. Vrijeme je da otpočnemo s vašim i našim glazbenim vremeplovom. 1969. godine Thunderclap Newman startaju i ostaju tri tjedna na prvom mjestu UK singles charta s debitantskim uratkom Something in the Air. Pete Townsend bio je producent. Pjesma se našla i na soundtracku filma The Magic Christian. Bend je snimao s gitaristom Jimmyem McCulloughom, koji je kasnije otišao u Wingse. Razmjeri uspjeha pjesme iznenadili su sve, a nije bilo planova promovirati Thunderclap Newman live nastupima. Na kraju je postava dopunjena Ginom Pitmanom Averym na basu te McCulloughovim starim bratom Jackom na bubnjevima. Odsvirali su pregršt koncerata. Osobni zapisi govore da je bend svirao uživo samo 5 puta, ali Keane je govorio o 2-mjesečnoj turneji svirajući posvuda.

1980. godine škotska pjevačica Sheena Easton nastupila je na TV-u u seriji Big Time. Snimila je svoj prvi single Modern Girl te prošla kroz proces marketinga kao novi izvođač. Osvojila je 2 Grammy-a, postigla 6 zlatnih albuma te 1 platinasti koji je prodan u više od 4 milijuna primjeraka samo u SAD-u i 20 milijuna širom svijeta. To je pjesma o ženskoj samostalnosti i modernom načinu života početkom 80-ih. Pjesma je pomogla Sheeni Easton da postane jedna od najvećih novih pop zvijezda 80-ih. Slušamo Modern Girl.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 2005. MTV VH1 8 sati su izravno prenosili Live Aid koncerte. Među ostalima nastupili su U2, Coldplay, Madonna, The Matthews Band, Jay-Z i Destiny's Child. Koncerti su se održali u 8 gradova kako bi podigli svijest o siromaštvu u Africi. Verzije pjesme grupe The Beatles, Sanger's Pepper Lonely Hearts Club Band, kojom su Sir Paul McCartney, grupa U2 otvorili povijesti Live Aid u londonskom Hyde Parku, postala je najbrže prodavani download u povijesti. Osim toga, pjesma je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao single koji je najbrže pušten u prodaju za manje od 45 minuta nakon izvođenja već je bila online. Sav profit od ove pjesme i dan danas ide u humanitarne donacije Live Aid-a.

današnji dan 1945. godine rodio se Peter Cruikshank, basist benda The Groundhogs. Britanska su rock grupa osnovana krajem 63. Bili su popularni 60. godina prošlog stoljeća te zauzeli istaknuto mjesto u rocku početkom 70. Tony McPhee bio je na gitari i na vokalu. Jedini je konstantni član grupe koji je prošao kroz brojne promjene u bendu, ali obično su svirali i snimali kao moćan trio. U ožujku 71. izašao im je album Split, dok je jedini single s albuma bila pjesma Cherry Red, predstavljena 22. travnja te godine. I to u emisiji Top of the Pops. Tekst pjesme Cherry Red ima dosta mračnu, psihološku i emotivno intenzivnu atmosferu. U osnovi govori o ljubavnoj vezi koja je kratka i nestabilna, osjećaju gubitka i opsesivne privrženosti, zbunjenosti i emocionalnom kaosu nakon što osoba ode.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: U sklopu izložbi članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika koje se održavaju ovu sezonu u Kapetanovoj kuli, večeras s početkom u 20 sati otvaranje svoje konceptualne izložbe ima Mirna Oštarić-Kjer. Koncept je to razrađen na temu nasljeđa otoka Paga, odakle dolazi autorica, te ovce kao glavnog simbola istog. Izložba Mirne Oštarić-Kjer snažna je osoba, osobna posveta otoku Pagu kroz postavljanje paške ovce u centar svog rada. Nadahnuće je to koje proizlaze iz motiva vezanih za paško ovčarstvo i ovcu samu, biće koje u svojoj suštini zadrži i sadrži mirise, okuse bilja, mlijeka, sira i svih nusprodukata dolazaka do proizvoda kojima se otok Pag ponosi. I autorica vješto umjetnički kao neko magija, magijom pretvara u prstenje čak i brabonjke i naziva ih paškim biserjem. Ponovimo, 20 sati u Kapetanovoj kuli.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadarskom gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom za iduće 4 godine, dokument koji bi trebao odrediti smjer razvoja zadarskog turizma. Autori plana naglašavaju cjelogodišnji i otporniji turizam utemeljen na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Podaci pritom upozoravaju na ozbiljnu neravnotežu. Poluotok, povijesna jezgra grada s čak 852 smještajna objekta na svega pola četvornog kilometra, najopterećeniji je dio Zadra. Visoka gustoća smještaja bilježi se i na Voštarnici, u Jazinama 1, Maslini, Višnjiku, Puntamici, Brodarici, Stanovima i Smiljevcu. Upravo umjereniji razvoj turizma cilj je plana istaknula je voditeljica projekta profesorica Gabriela Vidić, nakon nje gradonačelnik Šime Erlić.
2: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
3: Pa su tako identificirani neki ključni projekti poput kongresno-koncertne dvorane koju smo kazali da želimo razvijati u okviru Ravnica, uređenja plaža Kolovare kao jedna od najveće i najvažnije naše gradske plaže, biciklističkih i pješačkih staza zajedno sa zelenim zonama, uz to Muzej Domovinskog rata.
0: Gradski vijećnik iz stranke Prava i Pravda Robert Modrić zatražio je reakciju gradske vlasti zbog brojnih građevinskih radova koji su u tijeku iako je nastupila ljetna zabrana. Što je sa sustavom kontrole i pogoduje li se tu pojedinim velikim investitorima, upitao je Modrić, na čije upite odgovorio resorni pročelnik Hrvoje Marić najavljujući brzu akciju.
4: Sam jutro se spušta s Bili Brig prema gradu u Splitskoj, tamo 40-50 metara radu, 2 bagera, 2-3 kipera. Full gas, jučer sam bio na Belafužu, tamo se radi na krov neke zgrade. Malo prije sam dobio informaciju iz Arbanasa da se tamo isto nastavlja jedna kuća, nije zgrada. Najbolje da povučemo taj zakon pa i nek udru liti.
5: Pitanje je konkretno, u jučerašnjem danu djelatnici komunalnog redarstva su dobili 49 prijava vezano za gradilišta. Pokrenuti su upravni postupci i obavezni prekršajni nalozi. Dosta je lokacija, ali potrudit ćemo se da sve obiđemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro ili sunčano, s malo na oblaku, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, u Gospiću 22, Kninu 25, Zemuniku i Šibeniku 30, te Zadru 32. Sutra pretežno vedro ili sunčano, s malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena, podnove lebita, dijelovima jaka bura s olujnim udarima, najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Od 16.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotu i nedjeljom od 13:15.
6: Poslušat ćemo prilog našeg Denisa Ostrogonca, Toni Pavić mu je ovog puta gost.
7: Nakon zapaženog singla Ne pitaj, Toni Pavić predstavlja novu pjesmu Nisam još spreman, emotivnu i snažnu glazbenu priču koja je pjevača osvojila već na prvo slušanje, a koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Toni je s nama.
8: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
7: Ne skrivaš koliko ti ova suradnja znači, kako na profesionalnoj, tako i na osobnoj razini.
8: Iako smo se prilično dobro spremili za ovu pjesmu, autor je Miroslav Rus, što mi je izuzetna čast i privilegija da sam dobio priliku otpjevati pjesmu jednog tako velikog autora. Pjesma je vrlo raspjevana i energična i nadam se i vjerujem da će dugo živjeti u vašem eteru, ali i u srcima svih onih koji slušaju vaš radij.
9: Na rubu

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Vrijeme je malo i za servisne informacije, da vidimo gdje su to sutra djelatnici Elektre zauzeti za petak 3. srpnja. Jedna lokacija u Zatonu, ulica Zatonskih pomoraca od 8 do 14 bez električne energije, a što se tiče vodovoda Zadar, također jedna obavijest da 7. petak od 8 do 12 vode neće biti u Bibinjama, i to u poslovnoj zoni Lonići, parni kućni brojevi od 10 do 30 i neparni od 13 do 29 Gornja ulica.

0: radio.ht.hr Radio Zadar.
1: Vrijeme je da poslušamo i drugi prilog Denisa Ostrogonca, ovog puta na liniji ima Teddy Spalata.
2: Teddy Spalato nam predstavlja novi singl Ne javljaš se, emotivnu ljubavnu baladu koja donosi priču o neizvjesnosti, čežnji i pitanjima na koja odgovor možda nikada neće stići. Dobro nam došli, recite nam nešto o pjesmi Ne javljaj se.
3: Evo, lijepi pozdrav, nekoliko podataka o ovoj pjesmi, novom singlu Ne javljaš se. Dakle, Bruno Vučković je napisao pjesmu, Leo Škare napisao aranžman, Toni Lekić je napravio spot, to je jedna pjesma koja je snimena uglavnom sa kadrovima na Gospinom otoku u Solinu. Mene to veže iz mnogo razloga i tim više što sam već jedan dugi niz godina zapravo stanovnik Solina. Pjesma je ljubavna tematika, dakle, evo, radi se o tome da o jednoj ljubavi koja je sad ono, da li će ostati ili ne, ona se ne javlja, on uporno pokušava da je dobije, međutim, evo, ništa se u pjesmi konačno nije riješilo, pjesma je izuzetno dobra i mislim da će naići na lijepi odjek, jedna ljubavna poruka, dobar tekst što je karakterističan za Bruna Vučkovića koji ne može napraviti loš tekst. I to bi ukratko bilo sve i ugodno vam služenje želim, evo, svako dobro i pozdrav Teddy Spalato.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Došli smo polako tako i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Čućete još sada u 19 sati Vladimira Šetku, a i u 20. Ja sam Umberto Pjasevoli, lijepo vas pozdravljam, lijepi pozdrav, do slušanja. I eto, još jednom, ne treba puno napominjati, tko je može biti budan, neka pogleda noćas utakmicu između Hrvatske i Portugala, tko ne, nadajmo se oni koji zaspu, kada se probude da će ih dočekati lijepe vijesti. A do tada još jednom lijepi vam pozdrav.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pred hrvatskom reprezentacijom dvoboje 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
4: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
5: Moramo pobijediti, nema druga.
6: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
7: Ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
10: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
11: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio je da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Komentirao je načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
13: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaramo generalu Kundidu, treba ići onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
1: Vijesti.
0: Na Pagu je jučer uhićeno 6 preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije. U prvih 5 mjeseci hrvatska je policija uhitila 506 pojedinaca za kaznena djela zlouporabe droga. To je 35% više nego istom razdoblju prošle godine, objavio na svojem X profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 23, Kninu 26, Zemuniku i Šibeniku 29, te u Zadru još uvijek visokih 31 stupanj. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do mirana, podno Velebita na dijelu ima jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Andić i Vladimir Šetka.
14: U mom gradu,
15: u mom mistu,
14: u mom kvartu,
16: u mojoj ulici,
14: na mojoj adresi,
15: u mojoj kući,
14: u mom stanu.
15: Slušamo Radio Zadra.

0: treba.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: U mom gradu,
4: u mom mjestu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Sunce novo sjan. Radio Zadar.

0: Dobro vam večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U jedan sat hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Portugala za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. Samo moguće nevrijeme može odgoditi početak utakmice u Torontu, gdje je inače iznimno vruće, temperatura je oko 34 stupnja. U Toronto je stigla golema hrvatska navijačka zastava, a u tom gradu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, pa će Vatreni sigurno imati veliku potporu. Diljem Hrvatske spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica. Dominik Livaković.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
0: Promotivni film hrvatskog turizma pod nazivom Croatia, Here is Beautiful dobio je nastavak u oči večerašnje važne utakmice, a uz Johna Malkovića glavnu ulogu ima kapetan Vatrenih Luka Modrić. Malković, hollywoodski glumac hrvatskih korijena, u nastavku filma na prijedlog najpoznatije hrvatske nogometne desetke, kapetana Modrića, iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju morskih orgulja u Zadru.
1: Vijesti.
0: Zadarskom gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom za iduće 4 godine, dokument koji bi trebao odrediti smjer razvoja zadarskog turizma. Autori plana naglašavaju cjelogodišnji i otporniji turizam utemeljen na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Stvarnost je ipak drukčija. Poluotok s čak 852 smještajna objekta na svega pola četvorna kilometra najopterećeniji je dio Zadra. Visoka gustoća smještaja bilježi se i u drugim kvartovima. Upravo umjereniji razvoj turizma cilj je plana, istaknula je voditeljica projekta profesorica Gabriela Vidić. Nakon nje gradonačelnik Šime Erlić i SDP-ov vijećnik Erol Gaši.
3: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
4: Pa su tako identificirani neki ključni projekti poput kongresno-koncertne dvorane, koju smo kazali da želimo razvijati u okviru ravnica, uređenja plaža Kolovare.
5: Mislim da je problem zapravo naših destinacija nedostatak sadržaja. Da lokalne samouprave, da grad Zadar konačno promijeni strategiju i da ti gosti koji su u hotelskim i luksuznim smještajima imaju gdje izaći.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku i Šibeniku 28, te Zadru 31. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slabo do umjerena podnove lebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ugodan ostatak večeri želi vam Daniel Mandić i Vladimir Šetka. Vatrenima naravno prolazak u daljnje etape natjecanja.
6: Radio Zadar. Najbolje ljetno osvježenje.
7: We have had some technical problems.
8: Radio Chart Top 40. Drugi program.
9: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
10: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
11: Jack Johnson,
12: 30 Seconds to Mars,
13: Fist of Bliss,
14: Scorpion, Ariana Grande,
15: Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
8: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
6: Dobrodošli u četverosatni radijski Chart Show.
8: Airplay Radio Chart

0: Hey, mi smo 30 sekundi do maksa I vi slušate Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek I Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
3: Airplay Radio Chart.

0: Spotify Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart Summer Light Show.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: U nastavku smo uz pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Summer Light Show.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chime. Top 40.
1: 19.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
3: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna na oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
4: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred 2 dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u 5. razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
3: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
4: Tako je, taj pokal bio u Dohi je bio i bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
3: Atmosfera?
4: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati motiv da pobijedi danas.
3: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
5: Hrvatska mati, nemoj tugovati,

0: Evo, priključuju se i ostali navijači. Ide malo prošetati, Sanja, ne znam koliko imamo vremena za naše uživo uključenje. Ja sam vidio ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
1: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
0: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30, Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak. Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje specijalna emisija prije samog početka utakmice.
2: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitat ćemo kolegu Igora Okičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
3: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fanzoni, gdje ćemo na velikom videozidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fanzona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
4: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače, da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
5: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
3: Znači, za Hrvatsku se navija.
5: Apsolutno.
3: Ko vam je najbolji igrač do sad?
5: Ko nam je najbolji igrač?
6: Luka Modrić, pobjedi Hrvatsku.
7: Pobjedu 2-1, 3-1.
2: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
8: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na Splitskome zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom, dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigneš. I bilo je jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski, da ne bi sad imali problema sa prevođenjem, s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski

0: iznijeli su televizije na svoje terase pored zgrade HRT-a. U Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima isto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
1: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
2: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
3: Hoćemo, hoćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
4: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
5: Pa ne znam, 2 jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
6: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
7: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
8: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika. Zonu imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka žila Kucavica Korzo je spremna i i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i vesno rekao, kao bih tradicionalno i za nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo po slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu, kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom Korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putuju vode na Riječku Korzu.
7: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
9: Kronika dana.
7: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće

0: poštovati zakon. Ako general Kundić ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić.
1: Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić.
2: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
1: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
3: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenja.
4: Želite iznenaditi predsjednika?
3: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
1: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
5: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
1: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u saboru koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
7: hvala
6: hrvatskog
7: vam
6: naroda
7: vam,
6: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
8: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
6: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
9: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
1: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
10: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
11: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
12: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira.
11: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko ni iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
1: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora.
13: Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti.
0: U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
14: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
15: Udar specijalno
7: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
14: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
15: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
16: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
14: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
16: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
14: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
1: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
17: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
7: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
1: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
17: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
1: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primirje je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika saveza Ala Albata iznio je podatke o šteti.
7: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Uz to ciljano je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
13: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
0: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
18: Zlatnu bilancu, koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji, organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
19: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
18: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin, te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
20: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
18: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnule se 14,4 milijarde eura.
18: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
0: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Puntijarci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
13: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda, te u gorskim predjelima, bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
0: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na Splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
22: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Jedan sat poslije ponoći za branice Zlatka Dalića u šestini finala igraće protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
2: Srdačan vam pozdrav sa stadiona u Toronto koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobijedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je nekad dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
3: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
22: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija. U 68. minuti Španjolska vodi 2-0 po golu Major Zabala u 36. minuti i Pore u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
4: Vremenska prognoza.
23: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
24: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
4: Kronika dana.
23: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
25: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živi zvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 ozlijeđeno. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
26: 118 103 159.
27: Sluša se Radio Zadar.